opgeneem jare gelede en in die 70 jare en het hy hom opgeneem of uitgebring in 1994 en vrygestel 3 Oktober. En hy het ook 'n teffer geword en dan kom ook in Dennis East se hulp vir 'n Aero advertensie. Maar ja, toe kom Buddy Forrest onder andere sy verhoognaam wat nou vir jare het gister en hy doen sy weergawe van die Hawaii sanger Don Hose liedjie van Tiny Bubbles. Nou, hier gaan vir jou vanaand. Hy het verjaar gister, by die vorige verjaar gister, 86 jare oud. So hy is 'n dag ouer as Tom Jones, maar ja. Hy sê vanavond vir jou, sê, tref vir Tiny Bubbles, dan af jou Audie Landers met Manuel Goodbye, en dan Baba Ray, die Queen van kant in Zuid-Afrika met Down Mississippi. En sê, loops, die diep stem op die liedjie is eindelijk Dennis East, wat daar vir jou sing. Gaan vir jou Billy Forrest, dan vir jou Audie Landers, en dan Baba Ray.

Wimont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Wimont Assist.

Die liekie gewees daar, Georgie gewees daar vir jou, van Pussycat, van Nederland gewees, net hier op ramkatradio.co.za. Op pad vir jou, Ray Dillon, Jaco Jersey, gaan Valpark vir jou pad met My Broken Souvenirs, en dan vir jou Perfect Love van Cherie Strydom, anoniem van Was Large, daar van Langebaan in die Kaap. Op pad na vanavond sy laaste en toe, vanavond sy hangpad country, sondag aan de 6 tot 8 van Janie, net hier op ramkatradio.co.za. Op pad vir jou, Ray Dillon, en dan vir jou Cherie Strydom, 2 in 'n rij.

Wat ek wees daar, liekie gewees gaan dan, perfect lap gewees daar van Cherie, vir jou op Ramkat Radio, en sê hoop en sê daar. Maak jy vir die aand gewees daar, pas jou veilig wees, gaan jou op die liekie van, want eerst kom in het donderdag, die 10de, ja, dit is donderdag, dit is 10de, is woensdag, ja, skies woensdag, dan sou Tannie Sally Woon verjaar het. Nou, sy het een groot treffer gehad, ek nou Pieter vertelde nou, ek het met die vorige eindaars van Jagdkamp, het ek in saterdagavond ook hier gesing, en die aandlag gemaakt met die liekie. En toe die dag en naam is ek vaak om klank doen vir Tannie Sally, en sê ek vir Tannie, ek het gesal met Tannie, ek het vir Tannie so klaar gemaakt, om te sê Tannie sing vandag hier. Toe sê, ja, wat, jy kan mooi soos ek sing. Ek weet, dankie Tannie. So die wel twee keer het sy staande ovatie, standing ovation gehad, in Amerika met die liekie, en vanavond vir jou, goodbye sê met hom, Sally Woon, Mama Country, wat eerst kom in die woensdag sou verjaar het, sy is ook al lang al oorlede, Likkie genaamd Glory, Glory, Hallelujah. Tot next time, pas jou veilig wees, ek gaan dit vir jou, Sally Woon, Glory, Glory, Hallelujah.

Nou, sê goeiemôre, goeiemiddag, waar kom julle vanaand luister? Ek is DJ Tashes en julle vibe vanaand saam op Techno Tuesdays. Net hier op Ramkat Radio. Nou ja, baie welkom vir ons vriende daar van Kempton, dis nou DJ G. En ek seker boerseen, hulle sal ook een of ander tyd inval. Dan ook vir al die klante hier by die Jagkamp Pub en Grill. As ook ons groot vriend wat elke sondag en donderdag vir ons bietjie country tunes gooi, as ook 'n lekker drive show aanbied elke donderdag, Jannie Du Plessis. En dan ons vriend ook van dis mos maandag, dis nou oom Pieter Du Plessis. Baie welkom vir almal van julle, hoop julle vibe vanaand baie lekker saam. Nou ja, voor ek nou te veel blabla blabla, hier is so ietsie van Nightmother. Hy klink so

laat loop hy nou van 'n nuwerige ouetjie van 'n byzander, Endless Lies. Hierna, Mori of the Sleeping Earth, so liggie daar van my, en Love Message, net hier op Techno Tuesdays.

dan natuurlijk na die G-Mix is het nou weer sukke tyd. Tyd vir 'n paar verjaarsdae. Onder andere verjaar vandag Priscilla Verviers, Jay Rhodes en Kosie Pretorius. Nou, hulle altoe was lekker saam my op hoërskool gewees. So, hier is vir hulle so ietsie.

As hy nou gewees, mag jy. En ja, ek het dit nou vir die ander manne gesê, maar ek dink jy is 'n beter manier om te sê, geluk met jou verjaarsdag en alles van die beste nie. Hoe sê jy, Willem, mag het reën daar waar jou kom jy hulle wei. Trek ons nou met spoed hier weg met so ietsie van Umet Oskan met Light in the Dark. Net hier op Techno Tuesdays.

Daar is hy nou gewees, lekker nightcore remix daarvan, Go Solo. Nou gaan ons 'n bietjie verder deurskat op Jack Den 2021 of 2021. Ek weet nie hoe om uit te spreek nie. Ek sien Duits.

0: And for your dancing pleasure, we combine it with a fad melody.
1: Ja, Jannie sê nou my nou iets anders daarso. Hy sê in die winter in Amerika maak hulle snow angels. Suid-Afrika? Circles in the sand. Ons ken dit as 'n pothole.

Ek was DJ Tashis en jylle het geluister na Techno Tuesdays. Pas jou op, hou jou veilig. Ons maak volgende dinsdag weer so. En onthou, jylle maak die show.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein. Sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: na het een groetje allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker donderdag aand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. En ons stap vanaand deur Psalm 118. Nou vir interessantheid, Psalm 117 is die kortste hoofstuk in die Bybel. Psalm 118 is die middelste hoofstuk in die Bybel en Psalm 119 is die langste Psalm in die Bybel. Nou, kind van God, ek wil hê jy moet gou net vir 'n oomblik gou hier hoor. Psalm 118 vers 8 is die middelste gedeelte van die Bybel en het sê, dit is beter om by die Here te skuil as om op die mens te vertrou. Dis hierdie waarheid wat die Here vir ons gee, wat vir my hande vashou met Jeremia 17 vers 5 tot 8, dat hy wat op die mens vertrou sal vervloek wees, maar hy wat op God vertrou sal vrug dra in die droogte. En die sulke awesome versie, dit begin om te sê, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En dan word daar eindelijk die opdrag gee, laat Israel die naam van die Here groot maak, en dan sê dat sy goedertierendheid is in ewigheid. Laat die huis van Aaron het doen, en laat allemaal wat die Here vrees dit doen. En dan kry ons een vers wat ek dink elkeen van ons behoort te ken. Die Here is vir my, ek sal nie vrees nie, wat kan een mens aan my doen? Powerful vers, die Here is vir my, die Here is vir my, ek sal nie vrees nie, wat kan een mens aan my doen? En dan die vers wat ek dan al verwys het, is beter om by die Here te skuil, as om die mens te vertrou, en dan sê dit in vers 9, is beter om die Here te skuil, as om op edeles te vertrou, wat eintlik so powerful vers is, want baie keer sal ons op hulle wat jou financieel kan seën vertrou, eerder as om op God te vertrou, en hier kan ons twee verse in een rij, wat baie duidelik vir ons die teenoorgestelde sê. En dan is het vir ons belangrik om te sê dat vers 10, 11 en 12 word dieselfde gedeelte eindelijk herhaal. Hulle het my omsingel, ja, hulle het my omsingel, dit is in die naam van die Here dat ek hulle stikkend gekap het. En drie keer word het herhaal in vers 10, 11 en vers 12, bietjie meer uitgebreid, maar is basis dieselfde wat hulle sê. En dan vers 14, weer eens, as ek hom nou lees, gaan julle sê, joh, pastoor is so bekend, ons ken het. Die Here is my sterkte en my psalm, en hy het my tot heil geword. Ons het op school so baie daai vers gehoor. En dan sien ons in vers 22 die volgende. Die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. En wie praat hulle van koning Jesus? Kom ons kyk ons bevestiging. In Matteus 21 vers 42, het sê die volgende. Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees, en hy verwys eindelijk na Psalm 118 vers 22, die steen wat die bouwers verwerp, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom, en is wonderbaar in ons oë. Dit is die gedeelte wat koning Jesus nou verwys. Hoe powerful is het? Psalm 118 is die middelste hoofstuk wat vir ons die groot waarhede gee. Dit is beter om by die Here te skuil as op die mens te vertrou. Dit is beter om by die Here te verskuil as op die edeles te vertrou. En die Here is my sterkte en my psalm. Hy het my heil geword. En dan hoor ons dat die steen wat die bouwers verwerp die hoeksteen geword. En die Here is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan die mens aan my doen? Loof die Here alle nasies. En wat doen ons vertel die wêreld van sy goedertierendheid tot in ewigheid. Wat 'n powerful gedeelte in Psalm 118 om hierdie week se stap deur die Bybel af te sluit. En volgende week gaan ons eintlik 'n paar dae besig wees met Psalm 119, want hy is lekker lank. Kom ons sluit hier. O Vader, baie dankie vir hierdie gedeelte vanaand in Psalm 118. En hy leer vir ons dat Psalm 118 is die middelpunt van die woord, maar daar is soveel waarheid, soveel lesse, soveel oorwinning, soveel deurbrake, wat ons in hierdie gedeelte kan ontvang, Here. As ons as mens kan verstaan, is beter om by U te skuil, as om op U mens te vertrou, is beter om U te skuil, as op U edeles te vertrou, dat ons kan sê, dat uit die benauwdheid, Vader, dat in vers 5, het ons U aangeroep en U het ons verhoor waar in die grootheid uit die ruimte waar U ons teruggeantwoord het. En dankie dat ons vanavond net weer kan sê dat U is ons sterkte en ons psalm, dat ons herinner word aan dat U ons heil is en dat ons vanavond ook herinner word aan koning Jesus, die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Koning Jesus is ons hoeksteen en hoewel die Jode hom verwerp het, het ons om aanvaring. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker Vrydagoggend. In 1 Johannes 4 vers 18 is daar hierdie vers, ons gaan 19, ook na vers 19 kyk, sê dit.
1: Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde drijf die vrees buiten. Want die vrees sluit straf in en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het om lief omdat hy ons eerste lief gehad. Ons het om lief omdat hy ons eerste lief gehad. In Openbaring sê dit, ek het een ding teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. God is ons eerste liefde. En vanochtend, net vir 'n kort oomblik, terwyl ek voorberei, besef ek,

0: wil hê jy moet daaraan dink. Want koning Jesus het ten spyte van daai dinge jou eerste lief gehad. En hy was bereid om vir jou te sterf op die kruis van Golgotha. Om jou die geleentheid te gee om hom te kies. Ek wil hê dat jy moet dit verstaan. Sien, die woord van God sê, want so lief het God die wêreld gehad. Maar die wêreld kies nie vir Jesus nie. Maar Jesus se liefde vir die wêreld gee vir almal 'n geleentheid om hom te kies. Dit wat hy deurgegaan het, skep die geleentheid tot die ewige lewe. Nie almal gaan die ewige lewe beerwe nie. En dis baie duidelik in God se woord hierdie. Dit skep die geleentheid. Dit vat God se liefde na 'n volgende vlak. Jy sien, as ek baie keer liefde wys vir mense in my lewe, dan is dit oor 'n definitiewe. Hierdie liefde wat Jesus vir ons gewys het, die liefde wat die Vader vir ons het, is nie definitiewe dat almal gaan kies om Jesus te volg nie. Nee, daar gaan baie mense wees wat gaan kies om hom nie te volg nie. Daar's mense wat alreeds gesterf het, wat gekies het om hom nie te volg nie, maar nog steeds was hy bereid om vir hulle te sterf op die kruis van Golgotha. Dis 'n liefde, en ek wil net vir 'n kort oomblik, laat dit gaan sit in jou hart, laat jy dit net vanoggend daaroor dink en net besef dat dis 'n liefde wat ek en jy nie eers kan dink of kan beskryf nie. Daai liefde kom. Dis die volmaakte liefde. Die liefde sonder die garantie dat jy gaan sê ek kies Jesus as my redder. Was hy nog steeds bereid om vir my te sterf? Even vir mense wat they denied him. Hulle het hom nie gekies nie. Was hy nog steeds bereid om vir hulle te sterf? Even vir my wat hom al te leer gestel het in my lewe. En hierdie is alles deel van my getuienis en deel van jou getuienis. En om jou te laat besef dat daai liefde drijf die vrees na buite. Die vrees dat as jy bid, gaan dinge nie uitwerk nie. Die vrees van Jesus het jou gelos. Die vrees dat jy alleen is. Die vrees, want daai volmaakte liefde is nie die liefde waaraan ek en jy gewoond is, wat ons van mense ontvang in die wêreld nie. Dis 'n next level liefde. En net vir 'n kort oomblik, moenie dat vrees in jou hart gaan sit en dat vrees jou dryf in jou lewe nie. Vanoggend besef die liefde wat God vir jou het, dat daai liefde daai vrees na buite toe dryf, en daai vrees gaan jou laat dinge doen en dinge sê en dinge begin dink wat it can destroy you. Dit kan jou vernietig. En vanoggend kom die Here en sê, my kind, ek het 'n volmaakte liefde vir jou. En ek het jou tot vandag toe nie gelos nie. Hoekom sal ek vandag begin? Ek het jou nog nooit alleen gelos nie. Moenie na die vyand luister, dat hy vir jou sê dat ek het jou gelos nie. En moenie op die mens vertrou nie, want my woord maak het duidelik dat as jy op die mens vertrou, sal jy vervloek wees. Maar as jy op my vertrou, sal jy vrug dra in die droogte. Jy sien, ons moet net met op die Here vertrou met ons mond nie, maar ook met ons hart en ons aksies. En daai is belangrik wanneer jy kyk na jou vertroue op die Vader. En ek wou hierdie woord vanoggend, soos wat die Here dit vir my gee, soos wat die Heilige Gees dit lei, wou ek hierdie woord vanoggend met jou deel. Dat jy weet, hy het jou eerste lief gehad. Ten spyte van alles wat jy al gedink het en gesê het en kwyt geraak het, het hy jou nog steeds eerste lief gehad. Dis 'n volmaakte.
1: Hartlike groete in die mooi naam van Koning Jesus. Pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. Ons geleë hier in Johannesburg Suid, naby Goldtrip City. Praat met u oor om God te ken. En dit is nodig om God te ken. En dit is onnodig om te kan weet dat ons 'n God ken wat ons deurdra en wat altyd saam met ons is. Matteus 5 vers 3, dis ons gedagte vir die dag. Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want hulle het deel aan sy koninkryk. Hierdie is waarskynlik die belangrikste van al die

0: saligsprekinge, want dit is die voorwaarde tot die geluk wat op al die ander volg. Die hoofgedagte is onvoorwaardelike oorgawe aan Godse wil lei altyd tot ongekende geluk en ryke seën. Wanneer ons God volkome vertrou, begin aardse besittings vir ons minder belangrik word en groei ons al vaster aan God en sy koninkryk. Ons bid, laat u koninkryk kom en laat u wil geskied. En wanneer dit in my lewe gebeur, het sy koninkryk in my lewe gekom. Die enigste mense wat hopeloos is, is die wat self genoegsaam is. Die mense van wie hierdie saligsprekinge praat, is die mense wat desperaat worstel om by God uit te kom. Hulle is onder raad met hulle eie lewens en met hulle self. Dit kan enige iets insluit, ekonomiese armoede, gebroke gezondheid, onverwachte droefheid en leiding, mislukte ideale. Dit hou verband met ons werklike lewensnood of probleme. Dis enige iets wat ons uitdryf na God en ons laat soek vir sy genade. Een mens kan jou radeloosheid op meer as een manier hanteer. Jy kan by ander mense aanklop, dit bring tydelike verligting. Jy kan ook jou armoede op probleme self probeer oplos, of ons kan met ons armoede by Godse deure gaan staan soos bedelaars, sonder om eise te stel, want ons verdien by God niks nie. Dit is die eerste poort waardeur ons moet instap, om die volle geluk van God te ontvang. Daar is geen ander manier om vroom en regverdig te lewe as in diepe afhanklikheid van God nie. Ons is so afhanklik van God, en as ons hom ken, soos hierdie skrif sê, gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want hulle het deel aan sy koninkryk, en ons het God nodig in ons lewe. Suid-Afrika het God nodig in hulle lewe, want God kan 'n verandering bring in ons samelewing as ons net vir hulle vertel dat Jesus is liefde en Jesus gee om vir hulle vermoere. Kom ons bid saam, geliefdes. Heilige Vader God, dankie dat ek deur u Gees daagliks beter leer ken en alleen van u genade afhanklik is. En dankie dat ons net kan weet om u te ken maak 'n verskil in ons lewens. Here, om u in ons lewens in te neem, bring 'n verandering en 'n verhouding wat ons daagliks met u kan hê. Ons bid dat u ons op hierdie Vrydag sal seën en dat u ons sal kom ontmoet. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. In die donkerste deel van die nag, terwyl Abraham worstel met sy leë arms, gee God hom nie 'n koue verduideliking nie. Hy gee hom 'n uitnodiging. In Genesis 15 vers 5 neem die Here vir Abraham buitentoe en sê: "Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. So sal jou nageslag wees." God skuif Abraham se fokus weg van sy biologiese onvermoë af, reguit na die oneindige grootheid van sy Skepper. Die sleutelmoment van die hele teks volg vervolgens in vers 6 waar ons lees: "Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit vir hom as geregtigheid gereken." Hierdie is een van die belangrikste verse in die hele Bybel. Abraham het nie geglo omdat hy 'n mediese wonderwerk gesien het nie. Hy het geglo toe die nag nog pikdonker was en die wieg nog leeg was. Hy het God op sy woord geneem. Geloof, liewe luisteraar, is om vas te hou aan God se karakter wanneer die omstandighede teenstrydig lyk. Hierdie oomblik lê die fondament vir die hele Nuwe Testament. Dit herinner ons aan Hebreërs 11 vers 1 wat meld: "Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig en bruisend van die dinge wat ons nie sien nie." Jy en ek word nie deur ons eie prestasies of volmaaktheid voor God regverdig bewys nie, maar deur dieselfde kinderlike vertroue. Soos Romeine 4 vers 5 ook sê: "Maar wie op sy eie prestasie staat maak nie, maar glo in hom wat die goddelose vryspraak, sy geloof word vir hom as geregtigheid gereken." Miskien, liewe luisteraar, kyk jy vandag vas teen die donker nag van jou eie omstandighede. God noem jou nie om jou eie krag te tel nie, maar om sy getrouheid te tel. Geloof vra nie vir bewyse nie, dit vra vir vertroue. Wanneer jy jou oë van jou probleme afhaal en op sy beloftes rig, word daardie geloof jou geregtigheid. Here, dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe dag. Dankie ook vir vanoggend se woord. Help my dat ek altyd my vertroue in u woord sal plaas. Seën my doen en late vandag en wees ook so by elke.
2: I want to hear you sing this to us. Come on.

net geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

0: Dames en here, dit is die grootste wedstryd van die seisoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boere Oskartel in die moeilikheid. Hulle gaan iets spesiaal nodig hê om die wedstryd terug te trek.
1: Come on.
2: Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.
3: Soek jy 'n stukkie boerewors, hy hang nog aan die boer. Sy sê vir my, ach sies man, sy stuur my in my moer. Ek sê vir haar, ek grap net, sy lach maar in haar mou. Ek sê, ek is eindelijk 'n vriendelike ou.
4: Robbie, het jy hierdie gehoor?

Oh, Father, tell me.

Goeiemôre en welkom by Op en Wakker saam met my Rosanne hier op Ramkat Radio. Dit is Vrydag en jy kan dit voel nê. Daai naweek vibes is klaar hier en ons gaan hom regtig saam in styl afskop. Ek het vir jou 'n uur vol lekker musiek en goeie energie opgelyn. Ons praat van Jackals vibes, 'n bietjie Calvin Harris, Rosé saam met Bruno Mars en nog baie meer wat jou gaan laat saam sing. En net lekker voel. So maak jou koffie reg, draai die volume bietjie harder en kom geniet die volgende uur saam met my. Jy is op Ramkat Radio en hier begin jou Vrydag soos dit moet begin.

Nou ja, as jy so klein bietjie laat ingeskakel het, jy is saam met Rozan hier op Ramkat Radio en ek wil net welkom sê aan Ludwig en Janie, hulle wat laat weet het, hulle is ingeskakel en saam luister vanoggend. Ek hoop ek kan julle energie ook so 'n bietjie lekker warm maak en ja, bietjie julle Vrydag lekker begin. Nou kom ons kyk gou, ons gaan 'n draai vat na wie vandag verjaar bietjie later en soos ek gister gesê het, is die FIFA Wêreldbeker wat afgeskop het. Ons gaan gou daar inloer en kyk wat was die uitslae en wie het eerste momentum gevat daarso. En natuurlik hou ek julle ook op hoogte van die weer vir die naweek, want ons almal wil ons weet, is dit braai weer of kombers en fliek weer? So bly net daar, daar's nog baie om na uit te sien en hoop lekker musiek net hier op Ramkat Radio, so draai daai volume nog 'n bietjie harder.

Kom ons maak gou tyd vir 'n paar lekker verjaarsdae shout-outs hier op en wakker saam met my op Ramkat Radio. Vandag sê ons baie geluk aan Chris Young. Dis die country sanger vier vandag sy 40ste verjaarsdag en ja, daai stem raak net beter met die tyd. En dan ook 'n groot happy birthday aan Robin. Jy ken haar van Dancing on My Own wat ek later ook gaan speel vir julle. En sy vier vandag haar 46ste verjaarsdag. So kom ons stuur vir hulle 'n bietjie liefde oor die liggawe. En as dit dalk vandag op hierdie mooi Vrydag jou verjaarsdag ook is, hoop ons vir jou 'n awesome naweek toe. Ons gaan afskop met Chris Young se Getting You Home.

Kom ons pad gou 'n bietjie kykie na wat vandag alles spesiaal maak. Vandag is dit Wêreld teen Kinderarbeidsdag, 'n belangrike dag wat ons herinner om op te staan vir ons kinders reg oor die wêreld, want elke kind verdien 'n kans om net 'n bietjie kind te wees ook. En dan aan die lekkerder kant van dinge, is dit ook internasionale falafeldag. Ja nee, daai goudbruin crunchy appies wat jy sommer net moet geniet. Nou falafel kom oorspronklik van die Midde-Ooste af met hulle ongelooflike kookkuns, het hulle vir ons hierdie happy happiness gebring. So miskien is dit jou teken vandag, bederf jouself met ietsie lekkers of dalk bietjie ietsie lekker spicy hier op 'n Vrydag. Maar so van iets van die hart raak tot iets wat ons maag sommer net gelukkig maak. Dit is maar hoe ons 'n Vrydag doen hier op en wakker by Ramkat Radio. Volgende op het ek vir julle nog 'n stukkie happiness, dis hot chocolate met sexy thing.

Dit was dan 'n hot chocolate geweest met You Sexy Thing. Nou kyk, ek het al gesien van ons uitsaaiers saai ook live uit op TikTok as hulle hulle show doen. En na daai liedjie besef ek ook net weer hoekom ek dit nie doen nie. Ek dink ek sal die mense van TikTok af heeltemal hoe kan ek sê? Ek wil sê verban nie, maar hulle sal glad nie weer ooit TikTok wil kyk as hulle dit moet sien na daai liedjie hoe ek daar te kere gaan saam met daai liedjie nie. Maar dit is Vrydag. En ja, daai vibe is nou maar net in 'n mens in. So, maar ek dink dit is 'n goeie ding as mens net lekker happy voel, daai liedjie bring dit net in 'n mens uit. So ek het nou skoon vergeet om vir julle te sê wie almal dan nou verjaarsdag vandag wat legendes akteurs en so is wat nogals interessant is en ek wil dit eintlik nogals nie mis nie. Want vandag is dit nogal special want dit is Frank Opperman wat vandag verjaar. Hy is in 1960 gebore. Julle kan selfie somme vandag daar gaan maak. En julle kan hom ons nou nie natuurlik mis nie. Dit was dan nou die ikoniese akteur van Orkney Snork nie as ou moet dan nou natuurlik gewees. En ja, op sy ouderdom doen hy nog steeds live shows wat hy optree voor en 'n ongelooflike job daar so doen. En dan saam met hom is dit Brian Abana wat in 1983 gebore is, ons wêreldkampioen rugby speler, Springbok vleuel wat vandag verjaar. En dan by die internasionale akteurs is dit een van my favourites wat vandag vir jou Rik Hoffman wat in 1970 gebore is. Hy is bekend vir die regstreeks drama Suits waar hy Lois Litt die prokureur is en definitief een van my gunsteling akteurs in daardie series was. Ek het hom so geniet. Hy's eintlik vrek snaaks. En dan Dave Franco. Julle sal hom herken van Now You See Me en Neighbours het hy ingespeel. Hy is in 1985 gebore en dan is dit Adriana Lima, een van ons Victoria's Secret Angel models wat ook vandag verjaar. Sy kom daar van die van Brasilia af sê hulle hierso. 'N bitter mooi vrou. So ja, dit is die mense wat verjaar vandag. Wat ek eintlik vir julle wil gesê het is ons wil gou 'n vinnige update doen oor die FIFA World Cup wat gister mos nou afgeskop het en daarso ons daarom nou twee games speel waarvan ons Suid-Afrikaners een was. Ongelukkig het ons 2-0 teen Mexico verloor en toe was dit ook die South Korea teen Czech Republic en Korea het ongelukkig daarenne gevat met 2-1. Dan vandag sien ek is daar ook 'n enetjie op en dis Kanada teen Bosnië en hulle sê met ons Suid-Afrikaanse tyd gaan dit 9:00 vanaand wees. So ons gaan daai vure moet tot hoogbrand tot dan toe. En dan kan ons hom lekker saam met hulle geniet. En dan môreoggend 3:00 as jy lus is om wakker te bly, kan jy die USA teen Paraguay ook dan nou gaan ondersteun en kyk dan nou. Maar dis mos Vrydag, daar's mos nie môre veel om te doen nie, so hoekom nou nie wakker bly om hulle te sien nie. Dis mos nou maar net nie dieselfde om dit eers na die tyd 'n rerun te kyk as om dit live te kyk nie. So nee, kom ons hou 'n bietjie die musiek aan die gang hierso. Ek het vir hulle 'n lekker Calvin Harris saam met Dua Lipa One Kiss hierso op en dan daarna 'n bietjie saam met Rosie saam met Bruno Mars.

Jene, hierdie Vrydag is Annie Brand hier op Ramkat Radio vanoggend. Nou Lorenda hier in Bloemfontein laat weet vir my. Nadat ek daai liedjie van You Sexy Thing gespeel het, sê sy, daar was so ruk terug 'n video gewees van 'n meisie wat so dans met 'n besem. Sy lyk soos daai ene as sy daai liedjie luister. Nou ek wil vir jou sê ek dink daai meisie het beter gelyk as wat ek op hierdie stadium hier in my studio gelyk het oor daai liedjie. So, maar ek is baie bly julle geniet hierdie Vrydagoggend hier saam met my. Ons is nog ver van klaar. Ek gaan vir julle nog so enetjie speel. Dan gaan ek vir julle die weer bring van die naweek dat ons kan kyk aan ons braai of wat gaan ons maak die naweek wat lekker is.

Dit was dan nou Rusted Roots with Send Me on My Way. Dit is 'n lekkie enetjie som om hierdie Vrydag mee af te skop, dink ek. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie na die weer. Jannie het laat weet nou toe hy daar vir my groete gestuur het uit Nylstroom. Dit is 'n lekker koue oggend daar so by hulle in Nylstroom en ek moet vir julle sê hier in Bloemfontein was dit maar vanoggend self lekker chilly geweest, maar dit is mos hoe die Vrystaat is en hoe om dit die lekkerste maak. So hulle sê vir Suid-Afrika vir die naweek, nou vandag is mos nou die 12de. So laat ek gou 'n bietjie dink, so dit is aan die naweek van die 13de en die 14de en dan het ons nou mos nou Maandag 'n lekker lang naweek. Maar kom ons kyk gou dan nou net vir hierdie naweek van die 12de, 13de en die wat gaan die weer vir ons dan nou in? Hulle sê Suid-Afrika kan hierdie naweek tipiese winterweer verwag, gekenmerk deur koue front wat oor die suidelike westelike dele in beweeg en koue, nat, winderige toestande na die binneland en oostelike streke versprei. Die algemene nasionale vooruitsig van die Suid-Afrikaanse weerdiens dui op koue tot koel toestande vir die groot deel van die land met reën in die suide en in die ooste. Dan Weskaap en Namakwaland distrik sê hulle 'n koue front bring aan eenlopende reënval en buie, veral oor die Kaapse Skiereiland en die omliggende Kaapse Wynlande. Baie koue, nat, winderige toestande word verwag met die risiko van plaaslike oorstroming in die suidweste weer. Dan Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, die naweek begin grotendeels mooi en koel, maar raak kouer teen die aande. Gedeeltelike bewolkte toestande met geïsoleerde tot verspreide middagbuie en donderbuie sal veroorsaak oor die Haaiveld. Sê hy, so dis seker die Hoëveld van Mpumalanga en die suidwestelike dele van Limpopo. Ai, die Google partykeer kan so mooi help, maar dan sal hy so hier en daar gooi ook maar sy eie foutjies in. Vrystaat en Noordwes verwag koel tot koue temperature met wisselende bewolking. Hier en daar sterk noordwestelike gewinde gaan waai en daar is 'n ligte kans vir isoleerde buie in die suidelike dele van die Vrystaat. Dan Ooskaap, dit sal bietjie bewolk en koud wees oor die binneland. Sterk winde word langs die kus en die oostelike binneland verwag met ligte reën of buie wat moontlik in die noordelike dele gaan kom. KwaZulu-Natal toestande sal aanvanklik aanneem en warm wees langs die kus. Dit raak egter koeler na die suidweste en binneland toe, maar met 'n kans op laatmiddag of aand buie na mate van die koue lugstelsel wat deurkom. So ja, dit lyk vir my daarom dat dit nie te bad gaan wees nie. Ek dink ons sal daarom kan lekker braai die naweek en maar tog ook kan sê om bietjie onder 'n kombers te kan lê en 'n lekker fliek te kan geniet. So ja, ek hoop vir julle 'n baie mooi naweek toe al ons Ramkat luisteraars en hou die naweek in die blinkkant bo.

Jy weet nie, ons het vir julle baie, baie lekker shows oor die recht hier die week en alles opgelyn hier so op Ramkat Radio. Vanmiddag 3 tot 5 uur gaan Ludwig Venter wees met sy goue treffers vir julle en dan van 6 uur tot of 9 is Rudolf Goosen op met opspoed vir julle hier op 'n Vrydag aan. So ja, julle moet op ons webtuiste www.ramkatradio bietjie gaan kyk na al ons lekker shows daar so en hou ons jou geselskap reg deur die dag, heel week lank. Hier is Harry Styles.

En so kom ons sê ook tot 'n einde hier op 'n Vrydag. Baie dankie dat jy saam geluister het. Dit was heerlik om jou geselskap te hê vandag. Mag jy jou naweek vol lekker oomblikke hê, goeie musiek en sommer net 'n bietjie rus ook want jy verdien dit. Geniet elke oomblik, lag bietjie harder en vat dit net lekker rustig. Ek sien jou weer maandagooggend van 9 tot 10 en dan vat ons die lang naweek en maak hom net nog beter saam. Tot dan toe, bly veilig, bly positief en onthou jy is nooit alleen nie. Ek het vir julle laaste enetjie hierso, One Dream, One Nation. So ek hoop julle geniet hom. Nou ja, cheers vir eers!

0: groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
1: Pieter?
2: Ja, Jannie?
1: Gaan we die eens saam sing?
2: Ek dink soos het lang pas iets saam gedoen.
1: Ja,
2: ja. Saam gesing.
1: Ja, ja.
2: Ja, kom ons sing saam.
1: Ek ga gebouw kom ertoe. Is lang voor ons begin sing?
2: Ja.
1: Ken jy die woorde?
2: Ek hoop ek sal het onthou, hoor.
1: Okay.
2: Ek sal het nie gegeven op my skerm aan wat ek het onthou.
1: En dat begin sing, hoor.
2: Ek begin.
1: Tequila! Verder gaan we bij deze.
2: Nee goed, ek kan nie geloof ek aan die woorde onthou nie.

Baie gelukkig om Chris Potgieter wat ook vandag verjaar. Om Chris Potgieter is nou DJ G wat die mixer maak vir Tersie se techno show onder andere. Sy vrou se oom wat vandag verjaar. Oom Chris Potgieter. Dis om Chris nie.

0: Calabria gewees daai vir jou op Ramkat Radio. Part 1. Calabria Part 1 gewees daar Radio Edit. En oor featuring Natasha. Dit hier op Ramkat Radio.co.za. Op die dag, Pieter, in 1896.
1: Lang paar jaar terug.
0: Dit is 140 jaar terug, ja.
1: Ja.
0: Nee, meer. Dit is ongeveer, ja. Ongeveer terug. Toe het Henry Ford die eerste keer met 'n Ford voertuig in die strate van Detroit gery.
1: Het hy ook olie gelek?
0: Nee, ek weet nie. Op hierdie dag 1984, vandag 42 jaar terug, Columbia Records stel hulle Bruce Springsteen se 7de studio album vry. Sy grootste kommersiële sukses wat in die trefferlyste in 11 lande gehaal het en meer as 30 miljoen eksemplare wêreldwyd verkoop het.
1: Goeie genade.
0: Vrygestel vandag 42 jaar terug. Dit is vandag 42 jaar terug. Gebore in Amerika.
1: O, okay.
0: Toe hoekom?
1: Nee. Born in the USA.

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Muziek geweest daar, genaamd Runaway. Runaway geweest daar van je Epic Sax Guy geweest. Soundstroke Project en wat Olea Tira. Dit is die Epic Sax Guy's Runaway Likkie. Original net hier op ramkaderadio.co.za. Hoe wat jy net voor die weer, hoe wat Likkie van 1965. Nou as jy by een kampterrein is in het groot speakers en jy wil mense wakker maak 5:30, 6:00 die ochend of hoe ook al nie. Maak daar die speaker van jou vol op en die speel vir hulle. Die Likkie van James Brown. Met baie saksofone. Wow!

0: Ek het daar gewees van George Michael, Careless Whisper, net hier op ramkaderadio.co.za. Nou Pieter, ek kreeg vanmiddag, vervolgend kreeg ek een WhatsApp van my kind, as die program nog nie vol is, dan kan ek asblief vanavond van hierdie by radio speel.
1: Prachtig, ja, dit is eintlik baie nice as jou kinders vir jou ook versoekie stuur, nê.
0: Het er nie soks die foon by nie, maar dit is een oulike rikkie, hallo Mieke.
1: Dag Mieke.
0: Is nou famous op die radio ook.
1: Ja, sy wil ook net sê hallo.
0: Rikkie van Caliburn, sal met Rosie, Little Bit Better.
1: Daar is hy, Krizaan speciaal vir jou, speel pa vir jou hierdie en jou pa.
0: Daar is hy, hier gaan hy.

0: So het jy geweet die song het saksofoon in?
1: Nee, maar toe men daarop wys, ek kan nie glo nie, soos ek jou gesê het, mens besef nie altyd hoeveel liedjies het 'n saksofoon in nie, ne? Wat mense registreer dit nie.
0: Dis ja. Ja. As nog 'n liedjie op pad van die selfe movie. Bietjie later vanmiddag nog.
1: Ah, okay.
0: Tussen nou nog vanavond, as jy weet lang maar. Nog 'n liedjie op pad, en hy selfe movie uit dit dancing.
1: Kan nie wacht
0: saksofoon nie.
1: Goed, gaan weer 'n verrassing vir my wees.
0: Dis hy. Is jy reg vir jou internasionale dag?
1: Ek is reg, Jannie, ek is reg.
0: Right.
1: Daar sê, internasionale dag van vandag af 4 juni tot volgende woensdag. Nou, vandag is 'n dag van onskuldig.

0: kinderslagoffers as gevolg van agressie.
1: O, goed.
0: Ja, dit is 'n lelike ding, né? Dat kinders moet ly onder agressie van ouers of wie ook al. Dan is dit ook gee jou kat 'n drukkie dag. Nou ja, ek dink dit is die perfekte dag om jou kat 'n bietjie 'n drukkie te gee. Môre, Vrydag, 5 Junie, Omgewingsdag.
1: Skus, ek sê bly dis nie, want so sou hier nie.
0: Jannie. Nee, Jannie. Goed, dan gaan weer terug na Vrydag 5 Junie voor Jannie my aandag afgetrek het. Dis môre Omgewingsdag. En dan ook hiervan hierdie ene Jannie is nou vir my ernstig is 'n stryd teen onwettige ongerapporteerde ongereguleerde visvangdag.
1: Ja, nee.
0: Weet jy, ek is 'n jy weet self, ek is 'n groot hengelaar, visvang, wat jy het ook al wil noem, en ek sê vir jou, sê daar is sekere mense wat hierdie nette ingooi, en dis massas visse wat daar uitkom, wat man, ek word somme lelik kwaad, ek sê dit nou 'n mooi stel. Dan is dit ook Vrydag 5 Junie, môre is Oliebol dag. Nou, dit is nie mechanics nie, dit is nou daai wat ons noem donuts, amper sê, go-karts. Dis môre Oliebol-dag, Saterdag, 6 Junie. Janie, kan jy Russies praat?
1: Wat is die,
0: Nee,
1: da.
0: Wodka.
1: Ja, wodka.
0: En as jy nie lus is vir wodka nie, dan sê jy, neet.
1: Ek vind neet is baie harde wat jy oopbreek om te eet, nou, soos om nie Russies.
0: Ja. Nee, Saterdag 6 Junie is Russiese taaldag.
1: Wodka.
0: Nou, hier is nog vir my interessante ene. Ek wonder of daar nog inry bestaan. Ja, jy weet inry, ja. Want, dis internasionale dag, so ek weet nie waar oor see nog inry daar is nie. Ek moet sê, dit is die man, dit was allemaal lekker geweest in ons jong daar om inry te gaan. En,
1: as jy geweest is in die warm, wat toos die was?
0: Ja, ons het enige gehad daar, net by die voetekker hoogte, was een swartkop inry geweest. Nou, ek het jy sê, kyk toe ons matriek is in ons lisensies en voertuie.
1: Dan gaan jy vliek toe.
0: Ek gaan nie uitpraat nie. Sondag 7 Junie, Voedselveiligheidsdag. Maandag 8 Junie, Oseanedag. Hier is nog interessante ene, nommer 2, die tweede ene, het ek nogal gekyk op Google, nou daar is nie Afrikaanse vertaling daarvoor nie, en dit is Oopsie Daisy Dag. En dit beteken om die dag op te staan met 'n glimlag, en op die dag op 'n positiewe noot te begin.
1: Op 'n maandag.
0: En dit, ja, maar onthou, maandag aande is dis mos maandag, my program. Dis my nogal mooi, Oopsie Daisy Dag.
1: Ja.
0: Dag om op te staan met 'n glimlag en om die dag op 'n positiewe noot te begin.
1: Nee, nee, Dins, met op 'n positiewe noot, nie net 'n noot nie.
0: Nie net 'n noot nie. Ja, maar dis ons ouer mense is 'n probleem, jy. Dis nie die eerste keer wat jy opstaan op 'n maandag nag vir 'n noot nie. Goed, Dinsdag 9 Junie. Donald Duck dag.
1: Ek het al by gesê Trump.
0: Nee. Ach nee, ja. Donald Duck dag. Waar val jy nou weer uit? Woensdag 10 Junie, dag vir dialoog tussen beskawings. Nogal een moeilijk
1: is het donderdag show? Ja, maar dialoog tussen beskawings.
0: Ja, maar hier is woensdag, ja nie? Woensdag, dag vir dialoog tussen beskawings.
1: Oké.
0: Okay. Nogal een wat, my vreemd is, hoe kom ons daar nie dag vir dialoog tussen onbeskawings?
1: Dit is ver van mekaar.
0: Ja, en dan woensdag 10 Junie, selfe dag, is dag van spel. Nou, toe ek hierdie nou sien, op Google is nou heel opgewonde, want ek dink toe nie goed, dat die ouer mense en die paas en die onderwyser bietjie die kinders laat beter spel, maar toe ek nou bietjie ingaan, toe sien ek nie, okay, dis dag van speelietjies.
1: Dit klink opwindend.
0: Ja, en snaaks genoeg, volgende donderdag, niks nie behalwe gooi milies om 5 uur dag. Dit was dan jou
1: internationale
0: dag van vandag af tot volgende donderdag en net hier op Ramkat Radio op Gooi Milies direct vanaf mooi R wat ek uitspreek direct hier vanaf Jagkamp Pap en Grill.
1: Grill.
0: Grill. Nee, maar dit is Engels, Pap en Grill.
1: Reviews, wat sê dat ons naam Stroom, my, so ietsie. Hallo, ons dans op Ramkat Radio.co.za.

0: is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Right, tyd vir nuus.
3: Jonis Ramkat Radio op 'n koue donderdag aand 6:30 Goeie Milie Show saam met Jannie Du Plessis. Ons eerste hoofberig: geen meer parool vir Griquastad moordenaar. Die man wat as tiener sy ouers en suster op die plaas Nahoek buite Griquastad vermoor het, gaan nie in hierdie stadium op parool vrygelaat word nie. Die paroollaat het aanvanklik in Desember verlede jaar parool toegestaan, maar die korrektiewe toesig en paroolhersieningsraad het nou anders besluit. Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste, het donderdagmiddag aan Marulia Media bevestig, die gevangene bly agter tralies nadat die minister 'n hersiening van die besluit by die paroolhersieningsraad aangevra het. Die man, nou 29, is in Augustus 2014 tot 'n effektiewe 20 jaar tronkstraf vervonnis, nadat hy skuldig bevind is aan die moorde op Dion Steenkamp 44, sy vrou Christel 43 en hul dogter Martella 14. Hy is ook skuldig bevind aan die verkrachting van Martella en regsverheiding na hy probeer het om ondersoek te ontspoor. Die vonnisse word gelyklopend uitgedien. Die konstitusionele hof het vroeër beslis dat die name van minderjarige misdaadslagoffers en minderjarige misdadigers nie bekend mag word nie, selfs nadat hulle volwassenheid bereik het. Vreemde dinge gebeur voor afsettingskomitee voorsitter kies. Nee, die regering van nasionale eenheid het nie vergader voordat die afsettingskomitee wat sal moet besluit of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word saamgestel is nie. Daar het wel 'n baie vreemde ding gebeur. Voordat die afsettingskomitee maandag 'n voorsitter verkies het, sê Mdumseni Ntuli, hoofsoop van die ANC. Daar was maandag 'n kokes van alle politieke partye wat die ANC, PA, IFP en Aljama uitgesluit het. Die sentrale tema van daardie kokes was dat ons die ANC ten alle koste moet keer om die komitee te lei. Almal wat dit eens dat die ANC geblokkeer moet word, eens ANC mag nie die komitee lei nie. Ntuli sê egter hy het begrip vir die party se standpunt hieroor. Daar's geen twyfel dat die ANC voorsitter kan hê wat sy of haar verantwoordelike onpartydig kan nakom nie. Maar die persepsie kan by ons bly spook, sou die komitee steeds as onpartydig beskou word indien dit deur 'n ANC persoon gelei word. Rolf Meyer moet SA werklik 'n krisis aan FSA voorhou. Lex Libertas se ideesentrum en voorspraakgroep wat hom vir 'n lewensvatbare politieke bedeling in Suid-Afrika beëindig, het 'n oop brief aan Rolf Meyer, Suid-Afrika se nuut aangestelde ambassadeur in die FSA gerig, waarin die organisasie hom versoek om 'n volledige en eerlike weergawe van Suid-Afrika se politieke en grondwetlike uitdagings aan die Amerikaanse regering voor te hou. Volgens Lex Libertas behoort Meyer nie slegs die Suid-Afrikaanse regering se amptelike standpunt te verdedig nie, maar hy moet hy ook die werklike kere waarmee verskillende gemeenskappe in die land gekonfronteer word verteenwoordig. Die organisasie sê in die brief dat Meyer se instelling kommerwekkend weens sy betrokkeheid by die grondwetlike onderhandelinge van die vroeë 1990s en sy voortgesette verbintenis met die ANC. Stadionies volgende sport.

0: nuus vir die naweek, Verenigde Rugby Kampioenskap, die semifinale Glasgow Warriors teen Bulls Saterdag om 3:30 by Murrayfield in Edinburgh, Skotland se groot stadion, en dan by die Aviva Stadion Leinster teen die Stormers om 6:30 die aand, so dit behoort titaniese stryd te wees. Indien die Bulls en die Stormers wen, is die finaal weer in Kaapstad. Indien Glasgow wen, is die finaal dan in Edinburgh by Murrayfield. Of indien die Bulle en Leinster wen, dan sal Leinster weer by die Aviva Stadion speel. Indien die Stormers wen en teen Glasgow, is dit ook by Murrayfield die finaal. So hopelik die beste spanne mag hulle wen die naweek en die Suid-Afrikaanse spanne ook goed doen. Dan is het weer 7's hierdie naweek, dis die laaste of die derde ronde van die 7's kampioenskap met die 12 spanne in. Dis in Bordeaux in Frankryk, Suid-Afrika wat net in die finaal verloor het, 26-19 teen Australië. Ongelukkig hy laaste 3 wat gelyk op sy gewees het in ekstra tyd vorentoe aangee, so dit nie getel nie. So Blitsbokke wat nog steeds voorloop. Vrydag is het 3:06, Blitsbokke teen Groot-Brittanje. Dan vrijdag aand 9:25, Blitsbokke teen Kenia. Saterdagoggend vroeg, Blitsbokke teen Fiji, 11:06. En dan die finaal wat sondag 6:20 gespeel sal word. Kwart eindronde ook later saterdag. En die semifinale en finale dan sondagoggend en die middag. Dan die sport vir die naweek. Sokkernies kan ons volgende week oor praat. Dis die Sokker Wêreldweek wat begin. Eerste wedstrijd volgende week 9:00, maar ons sal meer daaroor praat. En dan ook die vroue T20 Wêreldbeker in Birmingham in Engeland, wat ook die 12de Junie begin, wat ons ook meer volgende week kan gesels. So die naweek is die 7's en dan die titaniese stryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Net met dis jou sport so in net op kortliks net hier op Ramkat Radio.
1: Pieter Koen en ons kuier saam met Jannie net hier op Ramkat Radio.

Nie wil ek van die week, wat sal gooi milies wees sonder Jan, Jan, Jan? Een interessante feit van hulle, nie een van hulle het regte name is Jannie. Dit is maar nou net vir die verhoogname wat hulle dit gebruik. En kyk, Tantilla, die nuwe liedjie, Tantilla se hande staan vir niks verkeerd nie. Sy en haar dogter is mechanics en hulle is lief vir engines. Ek dink my aan so mense wat ek in Nelstroom ontmoet het, wat vrou vir hande staan vir niks verkeerd nie. So, ja, Jannie sal weet waarvan ek praat. En ja, geniet om hierso Tantilla, net hier op Ramkat Radio, waar jy nie sag kook nie, beweeg jou deeg.

0: Ja, Chuck Norris se ding is 6 tantilla, né?
1: Ek wil net sê hierdie tantilla klink vir my bietjie gevaarlik.
2: Sy is rof, sy is rof.
1: Ja, rof en onbeskof.
2: Lekker vir die week gewees, live van Graanse kant af, tantilla van Jan en nie van ons naam is jy nie. Doe maar. Anyway, ons was daar.
1: Jan het tot die derde mag.
2: Ek was die enigste Jan. Ons was 3 by die 4. Ons was 4.
1: Jy sien.
2: Was ek in tijd in Pieter 1 hele klankman gewees. Ons was 4.
1: Ek verstaan nou.
2: En net my naam is Jan.
1: Ja.
2: Daar is ook een liekie van, dit is 2011. Help gegerrit, G, help gedaan. Wat die jaar het hierdie song uitgekom. Een liekie met ook baie pertinente saxofoon.
1: Ja.
2: Bietjie meer modern.
1: Om ons te luister.
2: Guru Josh Project. Infinity! Op Rapkat Radio. Here's my key.
1: Ons hoor hom.
3: Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Ja, julle moet verskoon, ek gaan nie vanavond fysieke grappies en resepte en goeders vir julle lees nie, my stem is nog nie reg nie. Ja, ons was vandag by die dokter gewees, en André was eindelijk die patiënt, want hy is nou al lang al wat hy grieperig is en so aan, en toe ondersoek die dokter om, en hy het ons het klomp pille en goed gegee, en hy sê nie, maar wacht, ek klink ook nie goed nie, dat hy my ook sommer ondersoek, en toe is my koers eindelijk hoor, is André sê, maar ek sê vir my is warm, hy sê nie, maar dit is jou lichaamstemperatuur daai, dit is nie van warm krye en so aan nie, alhoewel, dit was warm benou daar in die spreekkamer en so aan, maar ja, met die hele sak vol pille en 'n paar rand uit ons beersies uit, is ons daar uit en so aan, en ja, ons begin maar vanavond die goeders drink, want hy sê maar die toetsinus, en ja, ons het goed afgekry en antibiotika en sommer hoesgoed en neesproei en alles, so kom ons hoop dit werk, want ek en André is nou al lang al van bed geskuif, vanuit ons begin siek word het, slaap hy maar een kant en ek aan die ander kant, want ons snor mekaar in die kamers uit, net so dat ons ons rus kan intry. Goed, die volgende liedjie wat ek gaan speel, is van Hannes Koeman, Boeremuziek op Wiele. Nou hier is een video wat geneem is toe die Boeremuziek op Wiele dier die Namakoland getoer het, ek denk verlede jaar. Nou die van julle wat na Toise program luister sal die liedjie herken, hy het hom verlede week gespeel, en gisterand het hy hom weer gespeel. Nou, een van die ouwens wat ook in die groep is, sy naam is Willem, ek kan nie daar wat sy Fanny, hy is ook kunstenaar en so, en hy was by Hannes aan huis, en toe dan is hy fysieke mooi voice note vir Toy gestuur, en hy is blij, hy het ook na Ramkat ontdek, maar nou weet ek nie, jong, elke omroeper ek moes maar sy eie customers en sy eie crowd wat na hulle luister. So, as daar dalk van julle is wat het gestrand gehoor het, maak die sakkie, julle gaan om vanavond weer hoor. En julle kan gerus een punt daarvan maak om na Toyse program te luister. Hy is op woensdag aand met die program met sy naam Naweek Afskop van 7:30 tot 9:00. O ja, en hy het in die verlede, het altyd van 8:00 tot 8:30 het hy een gaskunstenaar gehad, waarvan die mense moes nou geraai het, wie is die kunstenaar, hy het so 'n bietjie agtergrond gegee, en dan kan die mense nou raai wie dit is, en dan die persoon wat reg is, het dan kans om die volgende week sy kunstenaar se muziek te stuur, en dan speel hy nou van 8:00 tot 8:30 die ouse muziek. En nou het hy sy program so'n bietjie verander, hy het so'n bietjie van my hiervan hou ek gesteel. Hy sê nou die mense kan inskakel, of hulle vir my luister van liedjies waarvan hulle nou hou, en met die voice nou daarby, hoekom hulle specifiek van die liedjies hou. Nou ja, dit lyk my, my concept werd nogal heel goed, en ek het nou weer by RSG gesteel, met hulle Vat 5 program. So, maar dit is een lekker program, ek moet net luisties kry, dan kan ons altyd dit aan die gang hou. En soos die luisties kry nie, dan maak ons ons eie op, so. Goed, nou na, Hannes Koeman met sy boeremuziek op wiele, julle sal hoor, daar is een concertina wat speel, en dit is Hannes self wat het speel, maar dit is met AI gemaakt, so die sanger sal op is gerekenariseerde stemme. En dan luister ons na die Billy Brothers met Crossfire, dan André se liekie, Bobby Angel met Kelly Song, en dan Armand the Singing Cowboy met Green Green Grass of Home.

Ek wil net gauw vir julle noem. Die orkest se naam is eintlik Boeremusiek op Wiele. Nou, dit is hulle volle orkest wat daar gespeel het. Hulle het nie die vocals ingesit met AI, maar is dit nou nie mooi nie? Julle kan gerus dit op YouTube gaan soek. Gaan soek Boeremusiek op Wiele, Hannes Koeman. En gaan kyk na die video. Ek het nog nie die hele video mooi gekyk nie. Maar dit is alles daar in die Makwaland geneem. André het dit gekyk. En hy sê dit is baie mooi so. En dan is dit hele groep mense wat saam getoer het en so aan. Die orkest met hulle gades en nog ander mense was ook saam. Maar doen julle self 'n gunst van gaan kyk dit bietjie. Okay, kom ons gaan aan met die musiek soos ek nou gesê het.

0: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n countrydag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Marni Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Lyn, Anton Fikart en Jannie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stannetjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese countrydag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!
1: Ja, dis nou nog 'n rukkie, dis die 4de Julie, maar hierdie Saterdag is daar ook 'n Nelstrom event waar Jannie optree. Dit is die Abraham Kriel Kinderhuis se fees. En soos ek sê, Jannie gaan daar optree, Pieter Labuskaghni en Bernice, en dan Jaco en nog verskeie plaaslike kunstenaars. So jy kan gerus daar 'n draai gaan maak by Abraham Kriel Kinderhuis daar in Nelstrom, by hulle fees. En dit gaan ook alles vir 'n goeie doel, vir fondse vir die kinderhuis. Soos julle weet, die kinderhuise en skole kry swaar, want hulle kry nie meer subsidie en so aan nie. Goed, ons gaan aan en ons gaan nou luister na Clive Bruce met Hearts on Fire. Dan is hier drie liedjies wat van die Danstreffers album afkom, wat nie vir ons die kunstenaars gee nie, maar ek dink dis oorspronklike kunstenaars, Donkerbruin O, dis gewoonlik Manuel Escorcio, Hi Casanova, kom ons hoor of het Glennis Lynn is, en dan Ramkat, soos gesing deur, Ronnie Belcher nie, André?
2: Ja,
1: hy sê is Ronnie Belcher, ek het nie kans gehad om hulle name in te sit voor die program begin het nie, want ek en Jakob is gaga bank toe gegaan het. Ja, ek wil ook daarom net vir Lies Gat, Niggie, sê baie welkom, sy het gesê, sy is op die katse stert, en Aldrie het ook vir my laat weet, sy gaan nou inskakel na haar ginseling program op Ramkat. Dit is Aldrie van IJsseren van Boksburg, en sy sê, sy vertrou, ons is nou al gezond. Sorry Aldrie, soos ek net nou gesê het, nog nie, maar ons daarom nou die rechte medisyne gekry, glo ek, wat ons daarom so'n bietjie beter sal laat voel. So sorry vir die stem, my ma sê, dit het daarom nie te bad geklink na die aand nie, so kom ons hoop vir die beste. Ok, kom ons luister na die liedjies.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Daar sê ek, daar het julle Rizaan se advertentie gehoor. En dinsdag, wanneer sy nie op is nie, dan is Shell natuurlijk op van 9 tot 11. Ek gaan net nou sy advertentie speel. Ek kan nou nie onthou wat is sy, ek dink is Klets en Klank is sy program se naam. Goed, nou is het bykie story tyd. André het vir ons hier op storykie ingeset, ek het homself nie geluister nie, ek gaan hom nou vanavond vir die eerste keer hoor. Dit word vertel dier Bokkel Senekal, die koe van Douglas. Nou ja, ons sal nou hoor waar oor dit gaan. Ek wil net vir Joan hulle sê, baie welkom. Ek sien is na 8 en gewone skakel hulle na 8 hier in, Joan en Heinz daar van Monte Vista. Kom ons hoop, dit is ook lekker daar by julle, dat het nie te koud is nie. En ja, Jannie Mostert van Woorden sê, hy luister ook saam, en dis baie koud daar in Woorden. Ja, dis mos die Vrystaat, dit sal mos altyd maar koud wees daar so. En daarna die storiekie, of die grappie, luister ons na Guillaume met Beautiful Body. Dan Jason Bradley met Toes. As ek die liekie hoor, dan denk ek altyd aan Hendrietta, want sy is baie lief vir die liekie. Een van haar ginslinge, ek het nog niks van hulle gehoor nie, maar Hendrietta, ek hoop jy geniet om as jy luister. Dan Jana Field en Jean Rockwell, Honky Tonk Angels. En dan Klipwerf met Lapland.
2: Daar is een oma Rara se kant toe, wat een redelike negiese stoet bezig het, met engels en so aan. Hy loop koop op een markt van by een veiling, een bil van 372.000 rand. Nou sê, die eiklas geld op een bil spandeer, kerels, daar is het nou nie, een rugby nie, dit is een teel bezig het. Hy sê, toe die bil die markt afgeleid word op hy plaas, hy sê, toe vat hy verkoulman van een paar kouwes en hy vat die bak in, hy stoot dat hy in die veld kom. Hy sê, hy loop sit, maak om rustig aan andere bom en die ou knak een kouwetje. Hy sê, nou sta, kyk die bil, hy sê, maar die bil loop ook, asof hy voor betaal is. Sê, die ou beweeg later, nou net so. Hy sê, en toe die bil aan lyke is gemakkelijk toe. Ja, hulle daar klomp teel goed in, laat die, wees ek jy dan kan pas vat. Hy sê, jongen, is die drie telings. Toe kom hardloop daar een koei voorbij. Hy sê, en hy bil stap nader en die bil aan loop groet, kennis maak. Hy sê, en toe die bil aan so wil, kennis maak. Toe trek sy vir haar net die gun toe. Maar daar sê, ouse kans was nou maar voorbij. Die ou sê, maar hy skrik so bietjie, hy is half slecht van die bier en hy gee dan die bil nog een kans, die ou sê, maar is nou niet op die plaas. Hy sê, en die koe is dan net die kant gedraai toe, die bil aan weer so, hy sê, en toe hy haar so wil groet toe, het sê, en vir haar net die kant geplik, haar mis, hy sê, die slag, besef, hier kom een lelike fout. En hy vat die fout en hy bel haar veerts. Hy sê, jy moet kom om haar, en bring haar vir ons een daardkan, om brandewing, dat sal nodig wees, hier is een lelike fout. Hy sê, nou die manne aangekom, gooi vir die manne lekker stevige brandewijn op die klip en nou sit kyk hulle. Hy sê, die koeie aan weer so die kant kom, is die bil aan so toe, hy vaar so wil groet. Toe ruk sy vaar net die kant toe. Hy vaar sê, wees rustig, geen kans. Hy sê, die bil aan weer so draai toe, hy so wil groet toe, sê hem net die kant toe. Hy sê, hy vaar sta op my vat so lang teeg, brandewijn. Hy sê, meneer, kom die koeie van Douglas af. Die man sê, liewe vader, hoe jy gewet? Hy sê, my vrou kom ook van Douglas.
3: Met apologie aan die mense van Douglas. Of laat het vir julle waarskuwing wees.

0: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkatte Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
1: Amper het ek hierdie ding te laat afgesit, want ek weet myself na hierdie koma gewonder, hoe moet ek nou maak? Maar ek het dit daarom raak gesê. Ek het hierdie boodskap gekry, althans aandryf van Johan Kul. Kom ons gooi dit gegooi op die lig, ek wil net my foon kry, dat hy hulte my hart is.
2: Naanse, Annelie en André. Ja, nee, ek luister vir julle. Hy song van Alex Groote loop mooi. Ja, nee, nie kry bak, as het so binnenboek bitterkoud. So, het voel of jy sneeuw leeg, jy was op die berge hier in die boeland rond. Maar ja, ons luister vir julle. Lekker aan verder, gooi milies.
1: Nee, Jan het vroeger vanavond milies gegooi, Johan. Maar dis reg, baie dankie. Ja, ek dink dit het gesneeuw daar ergens. Ek weet dat dit op die Drakensberge ook gesneeuw. Maar ek het net nou boodskapie gekry van een van ons vriende wat by die Comrades gaan wees. Hulle deel water uit daar en so. Sy sê, dit is lekker warm daar in Durban, en sy het my video hier gestuur, dit is rustig, en die son het nog geskyn, het my gelijk, dit was nog nie donker gewees nie, en hulle het daarin voorspoedig gery. So as daar van julle is, wat luister, wat gaan deelneem aan die Comrades, maar ek geloof julle is dalk al daar, ek weet nie, baie sterkte, en ja, hou bene hou, nie, en dan begin die sokker ook nog vanavond, Suid-Afrika teen Mexico, en dit is 16 jaar terug. Ja nee, so dit is baie sport en so, en ek onthou, ons het ook hier in Kempton geblei, dus voor ons by my male ingetrek het, was ek bezig met die kombers wat ek gehekel het, en ek het al die landsvla wat aan die sokker deel geneem het, ek het foto's daarvan gekry, en ek het blokkies gehekel wat al die kleren ingehaad het, dit is, die kombers is op die oomblik by my swaar, hy het hom gekry. Ok, ons gaan aan met die muziek hier so. En ja, ABC ook, hy luister baie lekker saam, en hy sê, so lang ons aangaan tot na 9, maar ongelukkig moet ons in ons timeslots bly, want soos jy weet, word die programme word opgeneem, en dan word het herhaal dier die loop van die dag ook, as daar nie mense direct op die lig is nie, en as ons nou nie binnen die timeslot bly nie, dan oorvloel dit so bykie, so ongelukkig mag ek dan nie, jy is veel langer aangaan as my 2 ure nie, en ek probeer maar bykie, so paar minute voor die tyd ophou, vir alles daar ou na my is, laat hy kans kry om, dat hy sy goedjies opgestel te kry, en aan die gang te kry. Ok, nou gaan ons luister na Blikkie Swart met dat co.za. Ja, André sê hierdie liedjie speciaal vir my geskryf, omdat ek gedurig op my foon is. Maar, dan moet ek ook vir julle sê, ek werk vir my foon af en my werk kom na my toe met WhatsApp, so ek moet maar heeltyd my foon by my hee en kyk waar hy aangaan. Dan, Lauren Copley, Kentucky Blue, Lobo, I'd Love You to Want Me, Neil Diamond, Sweet Caroline. Ja, ons het langklaas sy weergawe gespeel van Sweet Caroline, maar kom ons luister lekker. Ja, ek wil net verskoning vra, ek het ons nie by gewees toe André het programme opgestel het nie. Dit was toe eindelijk Andries Vermeulen waar hy grapie vertel het van die koei wat van Douglas afkom. Maar ek dink die ouwe het al opgestel het of wat al die grapie ingegee het was die boekels Swanepoel of whatever ek ook al gesien ek al, wat ek hier genoem het, dis die ouwe die video vir ons gestuur het, of wat hem op die album gesit het, ja, kom ons stel het so, maar kom ons luister na muziek.

0: Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreenery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker.
1: Goeiedag, ek is Pieter Richmiller alias Piet Pompies en weet jy wat? Ek luister na Ramkat Radio.

Ja, hartelike goeiemiddag. Dit is Vrydag. Dit is op die drempel van die naweek en julle luister na goue treffers wat julle in die by vir die naweek gaan inlei. En ja, dit sorg altyd dat jy 'n lekker vrolike naweek het as jy hierdie klaar geluister het. Dit sit jou net in hy regte rad. Okay, ons het 'n lekker speelhuis vir julle vandag. Lekker luister, lekker meer op en wakker is stadig, soos ek sê, meer losdans as vastdans, en ja, so kom ons mors die tyd nie, ons skop sommer dadelijk af en ons gaan begin met Caroline Esmeralda van der Leeuw, geboor op 26 April 1981, Nederlandse pop en jazz sangeres. Sy het in juli 2009 onder die verhoognaam Caro Emerald met Back It Up haar debuut gemaak. Die opvolg enkelsnit A Night Like This bereik nummer 1 in Nederland. Emerald word gereeld geprys vir haar uitstaande lewendige optredes met op 3 Oktober 2010 het Emerald die Nederland Muziekprys Edison Ward Award vir beste vroulike kunstenaar gewen. Ons gaan haar luister en sy gaan vir ons twee liedjies bring. Nou, ja, dit is 'n sekere genre wat sy hier doen, wat inpas by die laat 50s, vroeg 60s, alhoewel sy heel wat later was. Hier is Caro Emerald met Paris en die tweede een wat sy vir ons gaan sing is A Liquid Lunch. Hoeveel van julle het al Liquid Lunches gehad? Kom ons luister, hier kom hulle.

Caraway Emerald, Liquid Lunch. Ek het nogal heel wat van daarie gehad. Ek sou sê, as die rep wat aan jou producte verskaf, jou die middag uitnooi, vir so vinnig enetjie daar, jy weet, en hy sê, wel, jou

You got yourself to blame. Volgende gaan ons luister na wie is hierdie ou. Manfred Mann, Engelse rockgroep van die 60s, hulle vernoem hulle self na die keyboardspeler, wat eers in 1970 hulle eerste deurbraak maak met liedjies soos Do What Diddy Diddy, Pretty Flamingo en Mighty Quinn. Hulle was die eerste Britse groep wat deurdring tot nummer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Vandag sing hulle vir ons na 2 van hulle luister en dit is eerste Aha, Set the Clown en direct daarna Pretty Flamingo. Lekker luister, hier kom hulle.

As hy, dit was Manfred Mann, iewers hier in die, wat sal het wees, middel 60s? Ja, hy was nog op laerskool gewees, so dit moet middel 60s wees. Die volgende ene val ook in daar die era, in daar die tyd. Maar kom ons sê, eers gehullo in die western areas, mense, dit is natuurlijk Henny en Kroos. Hy sê, dit gaan baie goed op een vrijdagmiddag. Ja, hy sê my inleidingsfoto ek net sien wat er een is het oor, daar ene ja, nee waar ek sit in een lekker skuimvolle bier in die hand het hoop let jy hulle allemaal van die Kempter Parkers, dit skimp nou op Hanlie hulle ook Hanlie en André en oor die hele land, sit en luister, en is ingeskakel, geniet die middag verder. Dankie, Henny, dat jylle ingeskakel het, en jy vat elke week, vat jy pole position, heel eerste, oor die wenstreep, of op die, oor die reaksie streep. Ok, ek gaan aan, met waar ons nou heen gaan, en ja, die historiese versla dui daarop dat die story van die fluitspeler van Hamelin gebaseer is op 'n ware verhaal wat so met die verloop van tyd soveel sterkies bygekry het dat niemand meer met sekerheid kan sê wat die oorspronklike ene was nie. Die Pied Piper liedjie is in 1965 geskryf deur Dubof en Artie Cornfield. Wat self nooit beter kon doen as die 87ste plek op die Billboard Hot 100 nie, maar Crispian St. Peters neem dit na die volgende jaar in 1966 op en stuig na vierde posiesie. Ons luister na sy weergawe van The Pied Piper. Julle allemaal ken die story van Hamelin se Pied Piper, wat het hy uit die dorp uit gelei, die rotte, maar ek weet hulle het later gesê, al die kinders het om gevolg uit die dorp, ek weet nie, maar kom ons luister.

Baie gewild in die middel 60s, Crispy en St. Peters met The Pied Piper. Ek sien Joy Schwertley daar van Amerika. Ek sien jy is ook ingeskakel en jy sê, jy sit lekker achter oor en jy luister lekker saam. Nou ja, oor die afstand, ne, is dit net fantastisch, die technologie van deze dag. In die oude dag sal ek vir jou, daar sal nie manier wees wat ek kon uitsaai nie, never mind nog jy daar in die verre lande sit en saamluister. Dit is dan maar wonderlik. Ons het groot geword met die groei van technologie. Ek so sê, as jy mooi sit en dink daaraan, klink dit so onwerklik, klink so onmoontlik vir al die dinge wat gebeur het, van die oud tikieboxes af, na selfone, na oog, ja, nee, is te veel om op te noem. Ok, dit is Joy Swartley wat daar vir ons groet, en dan het ons weer op net hier gaan vind waar ons nou is. Ja, ok, goeiemiddag, ek is blij dit gaan goed met jou en ek wil net dankie sê vir my pa vir die boodskap en dan ook net groete stuur aan my pa Henny en ma Grita, broers Piet en Gert, sisters Leni, Lena en Chantel en vir Abigail. Frans is by die werk, so hy gaan my nie hoor nie. Dit is haar man, dit is Letty wat hier met ons praat en ja, ook een gereelde inskakelaar en vir allemaal wat saam luister, dankie vir die mooie program, ons gaan dit waardeer en dankie vir die moeite. Dit is vir my net een plezier en is vir my een voorrecht om het vir julle te kan aanbied. Ek is blij dat julle elke week saam luister. Oké, okay, ons gaan aan, ons kom nou by Suid-Afrikaanse groep. Man, hulle was wereldkwaliteit gewees. As het nie vir oneenigheid in die geledere was nie, dan sou hulle sou een groot treffer gewees het, dwars deur die wereld, en ek praat natuurlijk van Ribbit, die groep. Suid-Afrikaanse rockgroep wat in 1972 gestig is en ontwikkel het uit die groep genaamd The Conglomeration, bestaande uit lede Trevor Rabin, Duncan Forrey, Ronnie Robert en Neil Cloud. Hulle sukses het ingesluit om dit na die top van Suid-Afrikaanse trefferslyste te haal met Charlie en dit was in 1976. Hulle het opgebreek in 1978 en onlangs herenig sê hulle, hulle gaan in 2023 weer die verhoog inneem, sê hulle, maar ek het nog nie gehoor van wat hulle deesdae na die tafel toe bring nie, maar ja, soos ek sê, daar was, jy weet, eens ouwer het besluit om die bestuurder te wees van die groep en die ander was nie meer happy daarmee nie, die ander een wou dit en die ander een wou dat. So, en ek sê kategories, so ver Suid-Afrikaanse kuns aangaan, was hulle ons ver vooruit gewees. Hulle was op 'n ander, hulle was next level. En ja, hulle gaan vandag vir ons twee liedjies doen en ons luister na Ribbit en Ribbit gaan doen. Die eerste een is Charlie, groot treffer van hulle, en dan direct daarna Hold On To Love, al twee van Ribbit.

$1 billion. The question is, who let the dogs out?

As hy niks wil saamspeel vandag nie, ek hoop ek is nou weer by julle, ek weet nie. Ja, die ding hou net aan val, ek het nou al 3 keer in hierdie tyd het ek gereboot. Hy lyk redelik stabiel op die oomblik, maar gaan nie my kop op die blok sit nie. Okay, ons hou maar duime vas dat hy verder aangaan. Kom ons luister gauw na die volgende een op die draaitafel. Dit is die 1910 Fruit Gum Company, en as julle hierdie dansie ken, is ek een van die gekoreografeerde dansies, en dit is Simple Simon Says. Kom ons draai dit, hier kom hy.

Ok, dit lyk amper of hy nou gaan aanhang. Ek hoop maar so, ek is jammer oor die ongerief in die programme wat so val, maar ek weet nie wat die probleem is nie, het iets met die syne te doen, het is nie hier aan my kant nie, ek weet nie. Ok, ek gaan maar aan met die program en ons hoop maar dat ons die rest van hom sorgeloos kan luister. Ek nou net sien, wie het ons volgende? Nee. Jy moet nie die rechte ene van volgende nie. So, ok. Kom ons vat my hierdie in. Take On Me is een liekie van die Noorse sin pop band. Aha, wat eers in 1984 vrygestel is. Die oorspronkelike weergawe is vervaardig deur Tony Mansfield en hermeng tot deur John Radcliffe. Een nieuwe weergawe is deur Alan Tani vervaardig vir die groep se debuut Atelier Hunting High and Low in 1985. Die liedjie kombineer synthpop met gevarieerde instrumentatie wat akoestiese gitare, klaverborde en tromme ook bevat. Dit word beskou as 'n handtekeningslied van die groep. Aha, is die groep, ne? En die liedjie, Take On Me.

As hy, take me on, wat is dit? Dit is Aha, wat hy gesing het, en ja, kom ek maak daai en is dan sommer vir my kleindochter wat vandag 16 jaar oud word, goeie genugtig, tyd vlieg daar maar, he. En ja, sy verjaar vandag, dan Nika Venter daar van Pretoria, die plekkie is Reynou, daar in Pretoria. Sy verjaar vandag, ek hoop sy het een wonderlijke dag, en dat pa haar somme bederf, en dat sy, ja, so dochterkie sal bly. Ok, kom ons stap aan met die program, ons gaan vandag. Albert Hammond, hy is volgende, hy is die ou wat ek altyd oorbrek, oor sy liekie skryf vermoe. Gebore in Gibraltar, dit is altyd my moeilikie om uit te spreek, Gibraltar. In Mei 1944, en uit sy pen vloei horde streffers, wat hy vir baie van die bekendes geskryf het, en as jy goeie treffers, of gouwe treffers ken, dan is het 80% kans dat hy dit geskryf het. Hy is oneindig met sy produksie van treffers na treffers na treffer. Hy het geskryf vir Celine Dion, Joe Dolan, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Leo Sayer, Tina Turner, Glen Campbell, Julio Iglesias, Willie Nelson, Bonnie Tyler, en dan vir die orkeste wat hy voorgeskryf het, Ace of Base, Air Supply, Blue Mink, Chicago, Heart, Living in a Box, The Carpenters, The Hollies, The Pipkins, Starship, Westlife, och, en hordes meer. En, ok, ons gaan nou luister na een wat hy vir homself geskryf het, en dit is, Everything I Wanna Do, I Do It For You, of I Do It With You, of wat ook, gaan hy...

Helder klankera van die Seekers se Judith Durham en hulle het vir ons twee gebring. Morning Town Ride was die laatste in 1964 en dan Carnival is over 1967. Ok, die groep, die Beatles, jyp, Beatlemania, Beatles, hulle was ook, hulle was gewild gewees, was een Engelse rockgroep van 1960 in Liverpool is hulle gevorm met lede John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Hulle word wyd beskou as die voorste en mees invloedryke muziekgroep in die geskiedenis. En daar is nie een twyfel daaraan nie. Dit is hoe dit is. Hulle doen vandag vir ons twee liedjies. Ons gaan eers luister na hulle. Ja, is hierdie ene het jou ma jou en jou ouers jou eintlik verbied om te luister. En dit is I've Got the Hippie Hippie Shakes. En dit is in September 1963. Ek dink amper dit is die een wat hulle op die rooftop gaan doen het, toe die politie hulle daar gaan afhaal het. En dan die ander ene is een van John Lennon, Don't Let Me Down.

Nou sê, John Lennon, Don't Let Me Down. Yep, en die Beatles het Hippie Hippie Shakes ook gedoen vir ons. En ja, ek het vanoggend, toe loop ek met die Don't Let Me Down in my kop en ek kan vruggies nie een naam by hom sit. Wat is die liekiese naam? Wat is die groepse naam? En ek het geloop en ek het geloop. Eventually, toe singe kom vir my vrou. En toe kom, wel, sy is so vannig op die Google, toe kry sy om. En my wereld is al die tyd die Beatles. Ek het gedoog is die Beatles, maar ek was nie doodseker gewees nie. Nou ja, toe sit ek om nou maar op die speelhuis. Ok, Henny sê, hy is ook impressed met Judith Durham, dat sy een van die Seekers sy, wel, hulle grootste bate is, en Letty sê, sy stem 100% saam met haar pa, in daardie opsig. Bless Bridges, hy is volgende, 22 Juli 1946 is hy gebore in Viljoensdrift, dit is in Oranje Vrystaat, en hy is oorlede 24 Maart, in 2000, naby Bloemhof Noordwest, gebore as Lawrence John Gabriel Bridges, was een Suid-Afrikaanse sanger. Hy het bekend geword as Bless Bridges, aangesien sy Ierse opa om van vroeg reeds Bless genoem het, omdat sy haardos maar so bykie eil was. Dit was sy gewoonte om rose uit te deel aan sommige van die voorste vrouwelike gehoorlede in die voorste gestoeltes. Ek weet, die prank wat Leon Schuster op omgetrek het, ook soos een vrou aangetrek, en toe kry hy nie een roos nie, en toe gaan sien hy hom op die verhoog, en hy vat hom aan daar. Hy sê, ek kom nou na elke vertoning van jou toe, en ek het nog tot op datum nog nie een roos gekry nie, en toe gryp hy, ek kan nie onthou wat er actrice dit was nie, maar toe gryp hy haar roos, en sê, nou, daar het ek ook nou een roos, toe is daar een baanie op die verhoog, ek sê, ja, kom ons luister na Bless Bridges. Die liedjie wat hy vir ons bring is Lovin' Roses.

hulle het vroeger jare die hoofliekie skrywers was hulle gewees vir die groep. Die groep se debietalbum Right Now is in Oktober 2000 vrygestel en het by nummer 39 in die Verenigde Koninkryk gedraai. Na 5 top 10 enkelspelers het die oorspronkelike lid Kerry Cretona opgehou 4 weke voor die nummer 1 in die Britse singles charts. Sy is vervang deur voormalige Idols sangeres Jenny Frost. Ons luister na die Tommy Kitten, na die ene wat nummer 1 bereik het, en dit is I'll Make You Whole Again.

Atomic Kitten, You Can Make Me Whole Again. En kom het ek gedink, dit is een Shania Twain se liedjie. Ek seker sy het iets wat nabij aan dit is, ek is nie seker nie. Ok, ons is, kom ons maak het nou, sommer nou, die funny spot vir vandagse uitsending. Ek sê hallo aan Hanley, dis nie die funny spot nie, ek sê net hallo aan Hanley. Sy is ook ingeskakeld daar van Kempton Park. Ek hoop jy geniet ook die program, Hanley. Wackett Simpson is weer ons man vandag en hy gaan vertel hoe kom jy nie alleen op jou CV moet sit nie. Never lie on your CV. Nou hierdie ou, hy shame, hy het sy pa sy arm gedraai om vir hom ook die leen een bykie deur te voer. En kom ons kyk hoe dit verloop. Wackett Simpson.

As hy, who put the bomb in the bomb die bomb? En dit was gewees Barry Mann. Ja, en, yes, like, toe ek klaar is met die, toe ek die plaat begin, toe sien ek, oh my wereld, ek het nie die mic aangesit, of nie, ek weet nie, ek is nou in twee minds, het jylle die funny spot gehoor, of het jylle om nie gehoor nie? Dit was Beckett Simpson, en Never Tell a Lie on Your CV. Dit wil vir my voorkom as jylle om nie, asof jylle om nie gehoor het, toe ek om uitgesaai het nie, en so ek weet nie of ek om weer moet doen nie, as iemand my net kan dat weet, was hy op die lig gewees, of was hy nie, dan sal ek weet wat om volgende te doen. Want intussen luister ons na Annelie van Rooyen, Suid-Afrikaanse icoon van die dame in die sangwereld, en sy haar heel eerste of van haar eerstes was Sewe Thakke Thout. Hier kom Annelie van Rooyen.

Sunny het uiteindelik die S reg gekry. Ja. Nou ja, ek kry nie antwoord by eniges van julle nie, so ek kan nie sê of ek die funny spot deurgegaan het of nie deurgegaan het nie. As iemand geluister het en wel, en om raak geluisterd of nie, sê ja of nee, was hy daar of was hy nie daar nie. Ek kan nie, jy weet, dit is vir my moeilik om te skat wat deurgaan en wat nie deurgaan nie. So ek sal waardeer as iemand my net sê. John Denver, hy is volgende en die liekie is een van sy groot, groot treffers en dit is natuurlijk You Fill Up My Senses.

Baie, baie dankie vir die laat weet. Dit is Henny het my laat weet en Letty het my laat weet en Louisa Hensmeyer daar van Kroonstad wat ook ingeskakel is. Sy sê die muziek is mooi vanmiddag. Sy het my ook laat weet dat Wackett's story het toe deurgekom. Sjoe, ampers het ek om verniet weer oorgespeel. Dankie vir julle input. Ok, wie gaan ons nou na luister, een van my ginsling damiekies, sy het self gegloe dat sy in die krib gelee is om muziek haar loopbaan te maak. Ek praat van Marielle Mathieu. Sy loopbaan het op 21 November 1965 begin, sy is gebore in Avignon en was die oudste dochter van 14 kinders vir Roger en Marcel Mathieu. En Marielle het haar eerste openbare opvoering gegee toe sy slechts 4 jaar oud was by die middernacht kerkdienst. En as een kind het Marielle haar geld wat sy as fabriekswerker verdien het gespaar om vir sanglesse te betaal. Een steminstructeur genaamd Lorraine Collier het Marielle sy as student aanvaar en sy was spoedig verwelkom as die volgende Iris Piaf van Frankryk. Ons luister na haar en die liedjie wat sy vir ons bring, Der Zar und das Machen. Dit is Zar en die meisie, as ek het moet direct vertaal, en is een bekende wysie, ek kan nou nie onthou waarop hy, maar is een bekende wysie, jylle som dadelijk ken, as jylle om hoor. Hier kom Marielle Mathieu met Der Zar und das Machen.

sê dit elke keer en ek sê dit weer, seker die sterkste vrouwe stem wat daar is, en dit is die een van Marielle Mathieu, sy, ja, die groep Platform 6, Platform 6, ek het baie lang klas het ek hier ene gehoor, maar kom ons luister om, oog het, ek sien hy is M4, o nee, ok, hy sal werk, Platform 6 en die liedjie wat hulle doen is een baie bekende ene wat, soos ek sê, ek het langklaas gehoor het en dit is Woogie Boogie.

Woogie Boogie, en dit is Platform 6, wat dit vir ons gebring het. Right, Mirandi, ek dink af, ja, van is Morsner, en sy is die naaswenner gewees van The Voice, as ek het reg onthou, of nee, dit was die kontrak gewees, die kontrak, en ja, sy het die tweede plek gevat daar so, naas die Stein, ou wat met kalfvoet op die verhoog of plakkies, ja, hulle het om plakkies Stein genoem, en maar sy is fantastisch in my opsig, in my mening, sy is hoe sal ek sê, baie energiek in haar optredes, en sy sing uitstekend. Ek praat van Mirandi, en sy gaan vir ons twee liedjies bring. Die eerste ene is iemand, ek kan nie onthou wie die sanger is nie, of die sangeres is nie, maar het is redig een unieke liedjie wat baie moeilik is om te doen, en Mirandi doen dit magnifiek. Sy doen dit uitstekend, en dit is I'm Falling in Love. En die tweede een wat sy gaan doen het, gaan sy sing van Willisari. Kom ons luister, al twee pas so reg in haar persoonlikheid.

0: van die contracten top 10 niet. Hoe voel je je mee, joh?
1: Wel, dit is om verliefd te wees. Soos jou eerste schoolcrush. Jy is opgewonde, jy is skaam, jy is bang. Jy voel jy wil mal word van excitement, maar jy wil ook stilte. Ek weet nie. Dit, wacht. Ek gaan dit vir jou verduidelik in 'n liedjie. Just say.

over and then it's nice and quiet.

Ek sê weer, daar sê hy, dit is Mirandi, en ja, die twee liedjies was I'm Falling in Love, en dan Wille Sari, en ek sê kategories, en ek sal het vir haar ook, ek gaan het net nou vir haar sê, sy is op my Facebook, dat die I'm Falling in Love, in my opinie, is dit een van haar beste liedjies, want hy is verskrikkelijk moeilik om te doen, hy is nie so makkelijk soos het lyk, of soos het klink nie, dit is baie goed gedoen, en ok, ek sien Albert, even skielik het my Facebook en alles weer reggekom ook, na net nou se probleme wat ons gehad het, daar was hordes probleme gewees, alles het gaan staan en alles het verkeerd gegaan, en ek kon nie meer by, ek moes op my foon, moes ek gesels met julle, op die WhatsApp daar, my rekenaarse WhatsApp en Facebook en alles was afgewees. Hy daarom nou reggekom. Ook skielik. Ja, so Albert daar van Velddrif, hy het my ook laat weet dat Wackett Simpson toe daarom deurgegaan het op die einde van die dag. Ok, ons is nou by, as ek sê, Singing Sweetheart, die meisie met die goue stem, Suid-Afrikaanse Queen of Song, Suid-Afrikaanse vroulike Jim Reeves en Suid-Afrikaanse First Lady of Song. Wie sy julle sê, praat ek van? Jep, meeste van julle weet het nou al, dat dit is een paar titels wat toegeken is aan Virginia Lee, of dan Ginny, soos sy liefdevol bekend is. Sy was Suid-Afrikaanse bekendste vroulike opnamekunstenaar van die laat 50er jare, 60er jare, vroeg 70er jare. Ons gaan luister na Virginia Lee en die liedjie wat sy vir ons bring. Sy naam is Die Swalkie. Nou dit is totaal iets anders as wat Karen Hougaard sing. Daai Karen Hougaard sy Swalkie kan net Karen sing, soos sy hom sing. Niemand sal kan aanpas by daai liedjie nie, soos sy nie. Hierdie is Virginia Lee met Die Swalkie. Kom ons hoor.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue.
1: Johnny Cash, a boy named Sue. Yep, en dan die rede is daar achter. Ek weet nie. Klink of hy self nie saamstem met die sielkunde daar achter nie. Hy gaan sy seun Bill of George noem. Mick Jagger, hy is die ou grootbek. Mick Jagger en sy groep Rolling Stones. Daar is baie liedjies wat hulle opgeneem het, en van ander kunstenaars, en van oorspronklik, hulle was die Rolling Stones. Hulle is een Engelse rockgroep wat in 1962 in Londen gestig is. Hulle was maar meer as 6 dekades actief, en is een van die gewildste en blijvendste groepe van die rock era. Hulle was groot competitie vir die Beatles gewees, en Cliff Richard was daar, Elvis was daar, allemaal in die kol van die tyd, in die vroege 1960s. En hulle die groep het baanbrekerswerk gemaakt,

zoiets, dit is die liekie, maar vanwe sy muzikale sukses het hy verskeie rolprente soos Freddy die Gitarre und das Meer, en 1959 het hy daarin verskyn. Die een wat ons gaan luister nou is Freddy Quinn, hy doen vir ons La Paloma, so, door so baie kunstenaars word hy gedoen. Hier kom Freddy Quinn.

Freddie Quinn, wat daar, La Paloma, vir ons gesing het, en ja, hy het ook die fors stem, wat ek altyd so sê, as jy hom hoor, dan wil jy op aandag staan. Hierdie een wat nou op die draaitafel het, ek ook baie jare laas gehoor, ek wil amper sê, in my skooljare laas, die liedjie se naam is, I am the captain of your ship, en dit is een popliedjie, wat die eerste keer deur die Amerikaanse meisiesgroep Reparata en The Delrons opgeneem is. En dit is in 1968 as 'n solo deur die platenmaatskappy Bell vrygestel. Ons luister na Reparata en The Delrons en die liedjie is I am the captain of your ship. Hier kom ek.

Dit is Reparata en The Delrons met The Captain of Your Ship. Nou hierdie, ja, kom ons kyk eers hierso. Weet nou al gegroet. Ek sien, dit is weer Henny. Hy sê, dan groet ek so lang. Baie dankie vir die program vandag. Het was weer lekker om al die goeie ouwes uit die ou dae te kon luister. Ons hoor dan weer van jou sondagmiddag, sê hy. Groetnis, mooi aand verder en vir jou en jou garde en lekker nachtrus. Ek gaan nou badkamer toe beweeg, maar vat my speaker saam tot jy klaar is. Ok, daar is plekke waar mense na my sit en luister en daar het jy dit. Dankie dat jy ingeskakel was, Henny, en ek is bly, jy geniet die program. En jyp, ek sien uit na sondag, en weet nog nie wat my genre gaan wees nie, gaan ek wild of gaan ek rustig, dit sal ek nog besluit, die ochend as ek wakker word, dan voel ek in watse bui is ek, en dan stel ek die speellys op, volgens my bui van die dag. Ok, wat is volgende hierso, kom ons kyk. Rudy Knights. Nou, hier so is a, wel, hy was een Duitse onderwijzer en die meisies was mal oor hom. Hy het elke vrijdag vir die klas gesing, maar hy was baie skaam geweest, sê die mense. Hy het die beste liedjie wat hy, wat hulle die meeste van gehou het, was Old Man River, wanneer hy dit sing. Ons gaan na Rudy Knights luister en wat hy vir ons gaan bring, mooi is die lewe nou. Hy sing het baie goed, hier kom hy.

Sylvia's mother says, en dit is wat sy, ek dink hy het ook een choreografie type dans wat mens kan doen op hom, as jy die moves ken. Sylvia's mother. Ok, kom ons luister nou na die groep, hulle is Wet Wet Wet, Skotse sachte rockgroep, wat in 1982 gestig is, hulle is in 1980 en in die 90s, een aantal treffers in die Britse trefferslijste recht oor die wereld behaal. Die groep is saamgestel uit Graham Clark, bas, sang, Tommy Cunningham, hy doen tromme en sang, Neil Mitchell, klaverborde, klavier, sang, en sedert 2018 hoofsanger van die voormalige Libert X, sanger Kevin Sim, wat stichterslid Marty vervang. Ons gaan luister na hulle en natuurlijk hulle grootste treffer is Love Is All Around. Dit is Wet Wet Wet en dan sal ek kom groet direct na die liekie.

As hy, dit was Wet Wet Wet, Love Is All Around, hulle groot treffer, en ek is daar waar ek gaan sê, julle moet een wonderlike naweek hê, julle moet geniet wat julle doen, doen wat julle geniet, en ja, soos Henny sê, ons sal Sondag weer sien, en dan maak ons verder muziek. Dankie, dat julle vandag geluister het, sien julle Sondag dan weer. Ek groet met hier is sommer nou iets heel anders. Ek het sommer thuis de Bosveld klong hier so. En hy sê iets wat ons allemaal mee saamstem. Ek hou nie van werk nie. Ja, jy weet, daar is mense wat hulle hobbies, hulle werk maak. Dit moet lekker wees, ne? As jy jou stokperkie het en dit raak jou werk. Om werk te gaan doen, ja, nie, oké, okay. Jy moet 5 uur opstaan in die oggend om 7 uur by die werk te wees, en. Ek sê vir julle, dank julle hier geluister het, lekker naweek vir julle, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, ek sê bye, thuis die Bosveld klong, ek hou nie van werk nie.

Dan sê, so begin ons hierdie vrydag aand met 'n lekker boeremusiekie. Dit was die Tipwerf Orkest met Wip Neusie. Jy luister na die program op Spoed. En ek staan vanaand, my naam is Pieter, en ek staan vanaand in vir Rudolf. Rudolf word weer bietjie daar vasgehou by die werk. Rudolf, sterkte vir jou met al die werk, en dankie dat jy my gevra het om vanaand weer vir jou in te staan. Ek hoop julle gaan die program ook saam met my geniet. Dis vrydag aand en dis ons die aand om naweek lekker te begin. Nou so vir interessantheid, Johanna Spierie is, sy sou verjaar het vandag. Nou, indien jy nie weet wie Johanna Spierie is nie, sy is die dame wat Heidi geskryf het. En soos ek sê, sy sou vandag 201 jaar oud gewees het. Daarom gaan ek nou net na die advertensies luister 'n bietjie na Heidi, soos gesing deur Karike Kesenkamp. Baie welkom hier weer eens vanaand. Program se naam is Opspoed, net hier op ramkatradio.co.za. Heidi.

Hierdie gewees daar, gesing deur Karike Keesenkamp. Nou, ek het dit gewonder, hierdie jodel, hoe kry jy dit reg? Ek het ook al probeer, maar dan klink ek as 'n hoenderhaan wat bietjie verkoue het of iets. Ek weet nie hoekom ek daarby uit nie. Nou ja, dis Vrydag aand. Volgende speel ek vir julle Snotkop se liedjie Vrydag aand.

was hy skoonma Rina en hulle geniet die show en hy sê ook vir my 'n lekker naweek wat voor lê. Dan vir my swaar Hans en Tersia Olivier daar in Pretoria, Walhalla Pretoria. Ook vir julle baie dankie ingeskakel het. Kom ons luister nou na 'n lekker Duitse liedjie. Ek dink baie mense sal hom ken en dit is Wiederschau, weer boeremusiek van Klipwerf.

Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

dit was natuurlik Queen gewees daar met Billie Jean. Nou net voor dit het ons ook geluister na DJ Otzi, soos ek gesê het, van Duitsland. Hy het vir ons gesing Sweet Caroline. En net daarna, hy het op Potato van Adam. Kom ons luister nou 'n bietjie, excuse, ek sê nou Adam, dit is Appel gewees daai. Nou gaan ons bietjie luister na 'n ou treffer van Bruce Springsteen. Born in the USA.

Dames en heren, Dolly Parton, 9 to 5. Oor die man, nou moet ek bietjie praat oor die sokker gisteraand. Sjoe, wat 'n teleurstelling, nê. Ek dink ons het almal bietjie hoop gehad. Maar kom ons kyk hoe gaan dit vorentoe. Ons moet maar bly staan by ons Bafana. Ek raak ek maar bietjie die mekaar met al die name. Volgende Kama Chameleon van Culture Club en dan Mambo number 5. Dit alles hier op Opspoed, die program Opspoed op ramkantradio.co.za. Ek hoop julle geniet hierdie Vrydag aand se program. Kama Chameleon, Culture Club volgende.

Daar sê, mens sal nooit vergeet, teen Jordaan se begrafnis, wat Dowsie hierdie liedjie gesing het nie, wat hy sommer begin huil het, so vol emosie was hy gewees, grassade, maar dis vrydag aand, so ek het bietjie een opgejazzde weergawe daarvan gespeel. Volgende ons luister na Come On Over, Baby, en dit kom van Christina, Aguilera, en daarna soos bloed teens Jordaan, ek het so pas van hom gepraat. Eers dan Come On Over, en dan teens Jordaan se soos bloed. Alles net hier op Ramkat Radio, program se naam is Op Spoed, ek saai uit, in die plek van Rudolf, en die man is weer bietjie besig vanavond, so hy het my gevra om uit te saai, my naam is Pieter, jy ken my dalk, wat elke maandag aan die program, dis mos maandag uitsaai, net op Ramkat Radio, rechtstreeks, hier vanaf Jagdkamp Papengril, in Nystroom. Come On Over, baby, all I want, Christina Aguilera.

Volgende gaan ons luister na Rooi Rok Bokkie. Ek meen wie anders as die Campbells. En dan net daarna jou type boer, Brendan Piper. Die ookie achter die meisies so mal oor is. Rooi Rok Bokkie, eerstens, en dan jou type boer, Brendan Piper.

Rien de super. So, hier gaan hulle nou sommer weer aan. So op 'n koue Vrydag aand het Liesel Pieters daar vir ons gesing Singles. Nou ek hoop nie jy single vanaand nie. Ja, maar dan iemand wees wat jou so 'n bietjie warm hou, nê. So gepraat van koue, ek voel hier by ons vanaand ook hier in my stroom. Dit raak so 'n bietjie koel in die aande, nê. Bedags redelik lekker, maar die aande word nou 'n bietjie koud. Laat weet vir my daar ook, hoe lyk het daar by jou? My nommer is 082-202-8350. Kom ek sê weer vir jou. 082-202-8350. Nou gaan ons luister na Sweet Child of Mine. En dit is van Guns N' Roses, en daarna Dancing in the Moonlight, Top Loude. Geniet het, rechtstreeks, hier op ramkatradio.co.za.

Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

Daar sê nie, ek het so wees so'n bietjie boeremusiek ingegooi, ek moet hom sê, en is nou nie verskoning soek, nie. Ek werk vanavond hier op 'n program wat vir my bietjie vreemd is, so hier en daar begin iemand sommer sing, en advertensie speel twee keer, ek word wel gespot hier so, ek herhaal. Volgende op die lys, wat ek vir julle speel is Koffie in die Kroeg van Gerdwan Kemp, en net daarna speel ek vir julle Wil jy bly van Wenzel. So tink hulle op ramkatradio.co.za. Hier gaan ons met koffie in die kroeg. Klink nie vir my reg nie.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: Lekker lewendige een daar gewees van Juanita Du Plessis, nie familie van my, Pieter Du Plessis nie. Ek is vanavond jou gasheer hier op Opspoed in die plek van Rudolf Goosen. Vrydag aand en ek sê weer, ek saai reguit uit, regstreeks uit hier vanaf Jagkamp, Pap & Grill, op hierdie vrydag aand. Ek hoop julle is ook nou in die vibe vir lekker saam kuier. Saam met my tot 8:30. Volgende speel ek vir julle, dis so 'n samenstelling van Krone 6, Sokki Medley. Nou moet ek hom sê, die kunstenaars wat daar deel van hierdie sokkie is, is Brendan Piper, Dirk van der Westhuizen, Juanita Du Plessis, Kurt Darren, Revensie, Robbie Wessels, Snotkop, Teens Jordaan, Deani May, en Rieke Snel. Lekker lang medley, so 14 minute lang, so dis die vibe wat nou voorlê om lekker daai skoene uit te skop, skuif die tafel weg aan die sitkamer, gryp vir mama en dans so 'n bietjie op hierdie Vrydag aand. So klink dit.
1: Jy is hy soet in

Hy voete stap al jare lank Dis in rigtingwysers op die noordwespad Met 'n brief in my hand Al die pad van Wolmaranstad Ek voel al die ink uit die brief uittap

Ek het moet gesê, trek hy skoene en sokkies uit, kalmvoet sokkie daar in die sitkamer, op die teels of op die mat, of wat is daar, mooi krent, houtvloere en so. Hoor jy, dit is een voorig, dat by so luister, nee, al ons Afrikaanse sangers, so by mekaar, wat een medley gesinge, dit was Krone 6, met die gewees, wat hulle saam, allemaal saam gesing het. Nou moet ek sê, ek begeer nog altyd, ek wil hierdie kroone gaan bywoon het, nog altyd. En ek dink dis 'n belewenis, soos ek sê, dis al ons Afrikaanse sangers daar by mekaar, moet net feeste wees. Volgende speel ek vir julle The Look van Roxette, paar jaar terug se treffer van hulle gewees, en net daarna, speel ek vir julle, waar is hy nou, FHK keerspel, nee, van Pieter Smit. So, eerst The Look, Roxette, en dan sing Pieter Smit so Afrikaanse FHK liedjies wat hy saamgestel het om te sing. Hoop julle het geniet dit nog hier op rampkatradio.co.za rechtstreek van een gejagkamp Pappenkrul hier in een koue nystroom vanavond. The Look, Roxette, hier kom hy.

Ja, toe het ek nou weer alles hier verkeerd, omdat hier kom share tussenin met, I believe, met, ja, I believe in love, wat sy nou daar gesing het, somme tussenin. Weet julle wat, ek wonder altyd, as ek nou deesdae so na kyk na video's en goed, hoe kry jy het reg met daai stywe gesig, ek sê het met respect hoor, ek sê met respect, daai stywe gesig om te glimlag en so, en ek het altyd, ek wonder nog steeds, wat is die Afrikaans vir 'n facelift? Ja, ek probeer in iets dink, en ek kom in

Selfs dan is daar gewees deur die Sturt. En hy is gemix, soos julle kon hoor, deur ou met die naam van Cyril. Ek sê mos, is vrydag aand, so ons moet hom bietjie lewendig maak. Laaste liedjie van die aand, Stumbling In. Julle ken hom ook waar hy gesing word deur man, wat is sy naam, van Smokey, Stumbling In. Maar in elk geval, hierheen is ook een bykie opgejazz dier Cyril. Baie dank dat julle saamgeluisterd vanavond. Ek het ingestaan vir Rudolf Goosen met sy program Op Spoed. Onthou maandag aand is ek weer op die lig met Dismos Maandag. En vrydag, donderdag, ek en Jannie saam met ons program van Gooi Milies. Lekker program, dis lag, lekker muziek, en interessanthede soos verjaarsdag, ek self gee bykie daar, jy weet, internationale daar van die week, partij is nogal snaaks, maar baie dank dat julle ingeskakel het, waardeer dit, so hier kom ons by die laaste liedjie, Stumbling In, so remix van Cyril. Lekker slaap julle hoor, wees veilig, kyk na julle self, hou julle self warm. Goeienag.

Dis dinsdag middag die 19de Mei 2026 en julle luister na Retro Vibes met Andy Melville. Dis nou ek hier op Ramkat Radio. Wat ons nou net geluister het was Wikkelvingers van Henny de Brein en die Qatar Kerels. En dis nou vir julle wat nou daar in die verkeer sit op pad huis toe, want ons mos nou huis toe gaan tyd oral ster. Ek sien is nou net so na 5. Ek is hier om julle besig te hou tot na 7 toe. So as julle in die Kaap bly en julle moet nou daar op die N2 huis toe ry, of as julle op die N1 moet Parel toe en daai plekke toe ry, ek dink teen die tyd dat ek klaar gepraat het vanavond hier 7 uur, dan is julle amper by die huis. Ek het nog redelik baie moes Kaap toe gaan doen, nog 'n werkie teen nee, daai verkeer is een man se maat. Ekskuus tog. Volgende gaan ons gou luister na so lekker twee na reis, die eerste een is Tommy Dell met Heaven Is My Woman's Love en dan Pools, die singer van Pussycat. Geniet hulle saam met my net hier op Ramkat Radio.

0: Ja, en die vrou wat daar gesing het, sy naam is Toni Wille, en sy het een van die unieke stemme wat jy ook soos Dolly Parton of al die ander, weet, Barbara Streisand, Cher, as jy die stem hoor, dan weet jy dadelijk wie dit is wat daar so sing. Jy hoef nie raai ripa te speel nie. Ja, Pussycat, jy het die 70er jaar uit met Pearl the Singer. Nee, ek sit nou vanmiddag hier so, ek het nou vir my, hier op die teikolot ding het ek nou vir my karretjie snorkel bestel, en hy toe nou vandag hier aangekom. Maar is nou een redelike bedrijf, en een van die, soos Engelsen sal sê, no drill snorkels, jy hoef nie gaten in die body in te maak, nie, jy hoef niks te doen nie. Dis het net so paar paneeltjies, wie nou loskroef, en dan weer vastkroef, en dan sit die ding, maar hy het een dik zwaar, swart pyp wat buigbaar is, maar dit is een van die hitteweerstand pype, wat rubberpyp, maar het sê omtrent so 4 mm dik wand, en het een van julle al ooit probeer om 'n ronde pyp oor 'n vierkantige gat te gedruk te kry. Ek het amper 'n uur gesukkel, ek het naderhand WD-40 en alles wat 50 en 60, en net voor ek hier oor die straat hol na waar my dokter se spreekkamer is om 'n sessie van hierdie KY jelly te kry, toe kom my vrou uit die huis uit gehardloop, sy sê, kom ons probeer 'n bietjie sunlight liquid, ah, gebruik ons dit, en ek het toe daar so'n stukje eister na, wirk ek die ding uiteindelik om, en ons kry hem vast, en ja, nee, nou werk hy mooi, so alles sit nou reg, alles is vast, daar is geen spanners, die daar op die engine gelos het nie, so, het so draaikie gaan rijden, daar is niks wat afgeretel of afgeval het nie, so, hoe sê die Engelsman, so far, so good, ja, kom ons luister gauw weekie, nou so drie in een rij so, the Monkees met Last Train to Clarksville, Carleen van Jaarsveld, Dans in die Reen, en dan die Strolling Bones, of beter bekend as die Rolling Stones met Honky Tonk Woman. En dis net hier op Ramkat Radio, dis nou Retro Vibes en Childhood Tijd in 1, hier op 'n Dinsdagmiddag.
1: Julle luister na Retro Vibes met Andy Melville.

0: Why stream it when we can play it? The biggest hits 24/7.
1: Ek weet nou nie hoe lyk die weer daar by julle nie, maar ek sit nou hier, kyk hier by ons in Bloemfontein. Is daar nou so lekker wolkbankie, hulle het so 'n bietjie reën voorspel op 'n stadium vandag. Dit was nou 'n bietjie sonskyn en meeste van die tyd maar bewolk geweest vandag. Ek het nou vanmôre natuurlik vroeg, toe klim ek hier bergfiets, maar jy moet in die winter jouself so panser. Want kyk, hierso by ons is dit nou net so 4-5 grade bo vriespunt geweest vanmôre toe ek hier uit die huis uit is. En dit is nogal koelerig as jy op 'n bicycle moet ry. Maar as die son nie uitkom agter die wolke, dan brand nie, hoe sê hulle, dan bakkie son jou so bietjie, maar vanoggend het die son besluit, hy kruip vir my weg. En dit was windstil toe ek beginner het, maar toe ek nou draai, toe ek nou moet terugkom huis toe, toe ek daar so ysige windjie van vooraf, my snij so deur die thermal klere, deur jou ribbietjies, laat jou tanden klap, gelukkig het ek dan nog my eie tanden. Maar my oomater wat saam op skool is, so Philip, hy bly daar op Isle of Man, groot fietsryer die man, en hy het altyd gesê, no weather is not bad. We said there's no bad weather for cycling. You might sometimes just have the wrong clothes on. Toe dacht ek, ja nee, Philip, dit is waar. Maar hoe so gepanser, jy voel soos een van die space mannetjies, soos jy nou loop, en jy kan nie as jou been en jou arms mooi gebuig om op die fiets te klim nie. Kom ons luister gou 'n bietjie hier na Middle of the Road, met Sacramento, baie ou enetjie, Fleetwood Mac het die laat 70er jaar uit met Go Your Own Way, en dan... Hier, Henny de Brein en die Kataar kerels met die penny fluitjie Kwela.

0: al te prachtig, die Penny Flaky Quela, en dit is Henny de Brein en die Kataar Kerels gewees. Ja, ek sit nou hier en denk, weet, een man het so 4 drome normaal weg. Die eerste droom is om so sexy te wees soos wat sy ma dink hy is. Die tweede droom is om so ryk te wees soos wat sy kinders dink hy is. Die derde droom is om soveel skelmpies te hê wat sy vrou dink hy het. En die vierde droom is om so 'n goeie mens te wees soos wat sy hond dink hy is. Volgende gaan ons bietjie luister na Oud word saam met jou van John Rock Prophet.
1: Julle luister na Retro Vibes met Andy Melville.

0: egum liam. But where for my yes, pay.
1: Ja, is 'n pragtige een van John Rock Prophet. Ek ken nou nie regtig sy musiek nie, maar hierdie een het ek baie geniet. Volgende, Bon Jovi met 'n Bed of Roses. En jy moet nou versigtig ry met die motorkarre huis toe vanaand. Ek hoop nie daar is baie wind en weer soos wat laas week en die vorige paar weke was nie. Ek glo die weer is lekker daar waar jy is. Vir die van julle wat dit kan doen, julle kan vir my 'n WhatsApp stuur. Kyk net daar so op die groen blokkie daar op die main of die hoofbladsy van die toepassing of waar ook al julle luister op die .co.za. Dan druk jy net op die groen blokkie daar so en jy gaan kyk daar na die WhatsApps, na die lelike ou met die wat nie hare het nie, dis nou ek het daai, dan stuur jy vir my 'n WhatsApp, ek wil hoor waarvan dan jy luister.

0: That's right.
1: Ja, Keeping It Country, James Johnson, en dit is van die langspeler, of wat noem mense deesdae, CD online, Raised Like That. En volgende, ja, ek krap hierdie naweek toe ek nou 'n bietjie vanaand se speelhuis by mekaar maak, dit dog ek weet, ek dink die mense in die Weskaap, soos ek, ons hou 'n bietjie van lekker kitaar, musieke en daai tipe van goed, en ek onthou toe, onthou julle van Hans hier rood, en ek krap die op Apple Music, en ek kry toe nou 'n hele klomp van sy goede, so ek gaan so een of twee vanaand speel van hom, en onthou julle allemaal, daai tyd was die Kavalier, was ook so gemaskerde kitaarspeler, en allemaal het gedink, en ek dink nog steeds, dit was ook Hans hier rood gewees, wat hy enige gedoen het, maar voor ons by Hans hier rood uitkom, dink ek hier so die Landros sê vir Gatiep, hy sê, Gatiep, jy sê, jy het die ring in die straat opgetel, maar ek is bereid om jou die voordeel van die twyfel te gee, maar hoekom het jy nie die ring by die polisiekantoor gaan inhandig nie? Hoe Gatiep, hy is nou die beskuldigde, hy sê, nee, Jonne, ek wou maar toe lees ek wat binnen die ring geen gryf is, Jaws Forever.
2: It's a brand new sound for radio.
1: Hier is Hansie Rood met die Facedio Air Beautiful Body, net hier op Ramkat Radio.

0: hour every day.
1: Nou gaan ons 'n bietjie luister na Karen Zoid en dit kom van volume 2 Republic of Zoid Afrika en sy doen Vosaar Nooi saam met Laudo Liebenberg en daarna is dit tyd vir The Outfield, Your Love en enetjie van Johnny Cash, maar dis nou, hulle praat van remaster, dis wanneer hy nou so'n bietjie oorgedoen is en 'n bietjie getune is, soos 'n warm motorkar en dit is I Walk the Line, so hier kom 'n lekker drie na die vele.

Bosveld vierkie brand, soos die volmaand teen die waterberg afglij. En die reek van somerreen, by die hand van God geleen,

Baie interessante weergawe daai. Ja, en nou is dit 'n bietjie tyd vir die Kannie Worries met Lang Pad Huis Toe.

Kanye West dansorkes met langpad huis toe. Nou, Jannie kom laat by die skool aan die dag en juffrou vra Jannie, hoekom is jy laat? Jannie sê, nee juffrou, ek is soos altyd maar betyds by die huis weg, maar langs die pad het hy ek 'n snaakse ding gesien. Juffrou, daar was 'n perd wat in 'n gat geval het wat die munisipaliteit nie toegemaak het en die mense het toe verskriklik gesukkel om die perd uit hierdie gat uit te kry. En die juffrou sê toe, o, so, het hom toe uit die gat gekry? Nee juffrou, hulle toe polisieman laat kom om die perd te skiet. En juffrou vra hom toe geskiet? Ja juffrou, in die gat. Nee juffrou, in die kop. Volgende gaan ons bietjie luister na The Beatles met Nowhere Man en Shakira Peach met Lewe vir jou.

0: nog so ou aans hier rood enetjie, baie lekker, ek smal oor die gitaar muziek goede. Ok, dit is nou vir my tyd gekom, good night, goodbye en good luck te sê. Julle moet groete stuur vir sproete. Ek speel vanavond met so 3 lekker is uit, die so die eerste een is The Animals, julle onthou die ons wat die House of the Rising Sun gedoen het, en hulle weergawe van Bring It On Home To Me, en dan het ons Bless Bridges, kyk ek is mal oor Bless Bridges, sy Engelse songs, en hy sing vir ons What Am I Living For, en die laaste ene vanavond is 'n bietjie iets heel anders as wat ek gewoonlik speel, en dit is The London Symphony Orchestra and the Royal Choral Society, en dit is van die album The Power of Classic Rock, en hulle doen I Wanna Know What Love Is van Foreigner. Dit sal die laaste een wees vanavond, baie lekker saam, of sal ek sê, baie dankie vir die lekker saamluister, ek hoop julle die muziek geniet soveel, soos ek het geniet het om vir julle te speel, en dan maak ons weer so aan volgende week maandag dieselfde dag, maar dinsdag dieselfde tyd, en net hierna is het André en Annelie van Rooyen met Hier van Hou Ek, en dan na hulle 9 uur is het de Techno Tuesday Show met Tersius, en dan is de heruitsending van 5 Ligte, en dan morgen begin ons met nog heruitsending, dan Bijbelstudie 6 tot 7, Stilte Tyd van 8 tot 9, en Rosanne, my collega wat saam oorgekom het hier na Ramkat toe, sy doen van 9 tot 10 morgenoggend, doen sy lekker op en wakker met Rosanne, so lekker ontbyt jou, en ja, dan loop die dag weer aan tot morgen aan toe, so en jylle moet elke dag net lekker luister hier so op Ramkat Radio. Baie dankie, goed gaan en ons maak klaar.
1: Home of the biggest hits 24/7 365 days a year.

Nou, sê goeiemôre, goeiemiddag. Waar kom julle vanaand luister? Ek is DJ Tashes en julle vibe vanaand saam op Techno Tuesdays. Net hier op Ramkat Radio. Nou ja, baie welkom vir ons vriende daar van Kempton. Dis nou DJ G en ek seker boerseën hulle sal ook een of ander tyd inval. Dan ook vir al die klante hier by die Jagkamp Pub en Grill, as ook ons groot vriend wat elke sondag en donderdag vir ons bietjie country tunes gooi, as ook 'n lekker drive show aanbied elke donderdag, Jannie Du Plessis, en dan ons vriend ook van dis mos maandag, dis nou oom Pieter Du Plessis. Baie welkom vir almal van julle, hoop julle vibe vanaand baie lekker saam. Nou ja, voor ek nou te veel blablabla, hier is so ietsie van Night Mother. Hy klink so

Ah, sy nou gewees, Nightmother, en nog ons vibe op Afrojack se Can't Stop Me Now, en dan so'n bietjie DJ Splash met Little June. Ons gaan sien DJ G's G-mix, it's a

Ah, laat loop hy nou van 'n nuwerige ouetjie van 'n byzander, Endless Lies. Hierna, Mori of the... Blablabla. Mori of the Sleeping Earth, so liggie daar van my, en Love Message, net hier op Techno Tuesdays.

dan natuurlijk na die G-Mix is het nou weer sukke tyd. Tyd vir 'n paar verjaarsdae. Onder andere verjaar vandag Priscilla Verviers, Joey Raads en Koosie Pretorius. Nou, hulle altyd was lekker saam my op hoërskool gewees. So, hier is vir hulle so ietsie.

As hy nou gewees, mag jy? En ja, ek het dit nou vir die ander manne gesê, maar ek dink jy is 'n beter manier om te sê, geluk met jou verjaarsdag en alles van die beste nie. Hoe sê jy, Willem, mag het reën daar waar jou kom jylle wei. Trek ons nou met spoed hier weg met so ietsie van Oumet Oskan met Light in the Dark. Net hier op Techno Tuesdays.

0: And for your dancing pleasure, we combine it with a fad melody.
1: Ja, Jannie sê my nou iets anders daarso. Hy sê in die winter in Amerika maak hulle snow angels. Suid-Afrika? Circles in the sand. Ons ken dit as 'n pothole.

Ek was DJ Tashes en jylle het geluister na Techno Tuesdays. Pas jou op, hou jou veilig. Ons maak volgende dinsdag weer so. En onthou, jylle maak die show.